0: Mokslas šiandien.
1: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimu susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdintys. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.

šią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, netobuli. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Šliupauskas, tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

game.

0: mokslas šiandien.
1: Viena svarbiausių žmogaus sveikatos sąlygų yra geras miegas. Ypač svarbus jis vaikams ir paaugliams, kuriems taip be kita ko yra ir itin svarbi sveiko augimo bei vystymo sudalis. Tačiau klystume, jei manytume, kad miego sutrikimų ar sunkumų patiria tik paamžėję žmonės. Tarptautinių tyrimų ir Lietuvos higienos instituto ataskaitų duomenimis, vienas iš keturių mūsų šalies vaikų patiria bent epizodinių miego sutrikimų, o vienas iš penkių paauglių šioje srityje turi dažnesnių ar net kliniškai reikšmingų problemų. Emocinės sveikatos klinikų specialistai sako, kad vaikai susiduria su panašiais miego sunkumais kaip ir suaugusieji, užmigimo, miego trukmės ar kokybės, įsimiegojimo sutrikimais. Kai kurie jų kartojasi pakankamai dažnai, kad turėtų neigiamų pasekmių vaiko raidai ir elgesiui. Verta paminėti, kad mažesnieji iki mokyklinio amžiaus vaikai išties gali ieškoti įvairių priežasčių atidėti miegą. Pavyzdžiui, sakyti, kad nori į tualetą, atsigerti ar dar ko nors, jie taip pat dažniau nubunda naktimis, patyrę kokį nors nerimą. O vyresni vaikai ir paaugliai dažniau susiduria su tokiomis miego problemomis kaip nemiga, per trumpa miego trukmė, miego apnėja ar košmarai. To priežastys yra įvairios, tačiau dažnai susijusios su įvairiu patiriamu streso. Mažesniesiems vaikams dėl atsiskyrimo nuo tėvų ar įvairių baimių, vyresniems dėl santykių su bendramžiais, streso mokykloje. Nereikėtų pamiršti ir telefono, planšetės ar televizoriaus ekranų poveikio miego kokybei. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tokias vaikų miego trukmes pagal amžiaus grupes. Vienerių dviejų metų vaikams reikia 11-14 valandų miego per parą, 6-12 metų 9-11 valandų, 13-18 metų paaugliams 8-10 valandų miego per parą. Specialistai sako, kad vaikams gerinti miego kokybę padeda panašūs metodai kaip ir suaugusiems, reguliari dienotvarkė, nusiraminimas prieš miegą, jokių ekranų ir triukšmo. Tačiau vaikų elgesiui taip pat labai svarbus yra tiesiog tėvų pavyzdys.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sent

0: mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesis atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Relax FM.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Radijo stotis Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apie oro erdvę pažeidusi ir dingusi droną kariuomenė informavo sekmadienio rytą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Viešumoje ši informacija pasirodė sekmadienį vakare, kai nukritusi droną Utenos rajone aptiko gyventojas. Vakar tarp nuolaužų rasta ir sprogmenų, jie sunaikinti vietoje. Tyrimas tęsiamas. Institucijos savo ruoštų tarėsi, kaip stiprinti oro gynybos sistemą. Į paskutinį posėdį renkasi esamos sudėties LRT taryba. Be kita ko žadama tvirtinti Seimui teikiamą visuomeninio transliuotojo veiklos ataskaitą. Beje, kaip tik šią savaitę į Seimo posėdžių salę po ilgo svarstymo kultūros komitete atkeliauja daug kritikos sulaukusios ir tūkstantinius protestus sukėlusios LRT įstatymo pataisos. Jau šiandien bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Paraiškos bus priimamos sistemoje spis.lt arba savivaldybėse nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
0: Relax FM.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Gerą rytą, mėlėjai, antradienis, gegužės 19 diena, su jumis kaip visuomet, ryte sveikinasi Arnas ir Giedrius. Labas, Giedriau.
2: Labas, Arnai, labas rytas, mėly klausytojai, labas rytas visiems, kurie jau pramerkėte akis, galbūt dar savo vartaliojatės lovoje, šiaip netgi įdomu, ar lovoj begulinėdami klausotės kažkas muzikos,
1: pažįstu
2: klausotės
1: žmonių, radijo. Kuriuos pažadina radijas.
2: Oi, kaip smagu.
1: Jie nusistato žadintuvą, ten tą tokį žodžių, kur pradeda groti radijas. Aš tokių žmonių pažįstu.
2: Taip, tai linkim, taip linkim ne tik atsikelti, bet ir atsibusti.
1: Taip, šiandieną saulė tekėjo 5:08, leisis 21:23. Diena truks 16:15.
2: Šiandien vardadienius švenčia Gilvinas, Tauras ir Celestinas. Sveikinam.
1: Net nebejojam, kad yra ir jūsų aplinkoje žmonių, kurie švenčia gimtadienius, tai jau dabar reikėtų pradėti registruoti savo sveikinimus rubrikai Arno ir Giedriaus skambutis, o mes netrukus pas jūsų grįšime su dienos dainos prognoze. Gero ryto.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Nu, dabar kviečiame pasiklausyti, kokį antradienį mums žada Viktoro Prapro daina Tu grok, susimildama grok. Tai pasiklausykit, kokią dieną žada daina.
2: Arnai, nuėmė mano žodžius, tai yra savo žodžius nuo mano lūpų, nes aš irgi sakau, susimildamas grok. Tai diena, kai verta atsiduoti akimirkai, atsipalaiduoti ir pajusti, ką reiškia tiesiog būti, kaip muzikoje, kur kiekviena nata turi savo prasmę ir tylos akimirkas.
1: Muzika ir jausmai sklindantys aplink gali tapti tavo dienos švyturiu, net jei kasdienybė atrodo balta bei rami kaip pusnynai.

0: Vidinė laimė gali atrasti ten, kur jos iš pradžių net nesimato.
1: Taip, verta prisiminti. Drąsa nebūtinai reiškia skambius žodžius. Kartais jį reiškia atkakliai tęsti, net kai dainai pritrūksta drąsos ir muzika groja tik tau vienam.
0: Taigi leiskite dienai skambėti savo natą, susimildami grokite savo ir kitų širdyse.
2: Dienos dainos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Šiandien gyventojai gali teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Laiko tam skirta nedaug. Paraiškos socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS bus priimamos vos 7 valandas, šiandien nuo 9 iki 16 valandos, arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančių. O turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Krašto apsaugos ministerija ir poligonus turinčios savivaldybės pasirašo susitarimą dėl papildomų naudų vietos gyventojams, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Lazdijų ir Jurbarko rajonų savivaldybėms bus skirtas papildomas finansavimas proporcingai naujai steigiamo Kapčiamiesčio ir išplėsto Tauragės poligonų dydžiai. Ministerija yra numačiusi skirti pinigų vietos keliams, vandentiekiui, taip pat švietimui ir kitoms svarbioms sritims gerinti. Anksčiau skelbta, kad iš viso šiemet ministerija skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai visose savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Be jau minėtų, Pabradės, Rūdininkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlankos šalių atstovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos. Šis vakar skelbė pateikęs Vašingtonui atnaujintą atsaką į amerikiečių siūlymus taikos planui, bet mažai tikėtina, kad jungtinėms valstijoms siūlymai pasirodys priimtini. Tuo pat metu Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimtį Rusijos naftos krauniams jūroje. Sprendimas anot Vašingtono padeda spręsti naftos trūkumo problemą, kylančią dėl užblokuoto Ormūzo sąsiaurio. Vilniaus oro uoste šįryt vyks civilinės saugos pratybos. Bus imituojamos atvykusio lėktuvo incidentas. Oro uostas pratybų metu dirbs įprastai. Mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje pietinėje oro uosto dalyje. Tiesa, jų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Oficialiai baigtas gripo, peršalimo ligų ir COVID-o sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis šį sezoną sergamumas buvo kiek mažesnis nei ankstesnį. Didžiausias rodiklis 1460 susirgimų 100 tūkstančių gyventojų užregistruotas 7-ąją šių metų savaitę. Praėjusį sezoną šis rodiklis viršėjo ne 1900. Visgi šį sezoną nuo gripo mirė daugiausiai žmonių per visą daugiametę stebėseną 86. Covidas nusinešė 47 gyvybės. Taip pat daugiau susirgusių gydyta ligoninėse. Epidemiologai pažymi, kad tokia tendencija iš dalies lemia ir geresnė diagnostika.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palynos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje yra apie 14, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Lietuvoje 7 valandos ir beveik 9 minutės. Dar kartelį labas rytas, jeigu dabar tik mus įsijungiate. Kviečiame klausytis ryto laidos geriausia diena. Mes su Giedriumi studijoje darbuosimės iki 11 valandos.
2: Labas rytas, kviečiam ne tik klausytis, bet ir aktyviai dalyvauti ir parašyti vardus tų žmonių, kuriuos norėtumėte jūs pasveikinti, nes šioje laidoje 5 Arno ir Giedriaus skambučiai nuskambės jūsų artimiesiems, o mes juos pasveikinsime. Aišku, prieš tai, jeigu mums parašysite, kuo vardu jubiliatas, jo telefono numerį ir gal kokį užsiėmimą, kaipgi mes galėtume nustebinti jam pačiam nežinant tam jubiliatui ar jubiliatei.
1: Taip, tai nepamirškite ir tie, kurie parašėte laiškus, nes kaip tik šiandieną tikrinau atėjęs į studiją, tai yra laiškų, kuriuose prašote pasveikinti mamą, tėtį, bet nenurodėt arba vardo, arba telefono numerio, tai pakartokite visą laišką dar kartelį. Na, o mes su Giedriumi esame pasiruošę iki 11 valandos pakelti jums nuotaiką, palydėti jus į darbus, kartu pusryčiauti, gerti kavą ir žinoma pristatyti naują lietuvišką dainą.
2: Taip,
1: nežinau,
2: tai
1: kaip
2: bus...
1: ištart, tu žinai.
2: Jedi. Taip, jisai vadinasi Jedi ir tai bus jo daina, okay. Balsai.
1: Gerai, tai paklausykim trumpos ištraukos. Mano.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kanado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1, 31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Relax.
3: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Nu, dabar metas pasiklausyti šios dienos astrologinės prognozės.
2: Avinas. Mintys gali suktis greičiau nei įprastai, todėl atsiras daugiau noro kalbėti, aiškintis ir ieškoti atsakymų. Gali būti daugiau skambučių, susitikimų ar trumpų išvykų, kurios pakeis jūsų dienos planus.
1: Jautis. Vidinis stabilumo poreikis šiandien gali būti stipresnis nei noras rizikuoti ir eksperimentuoti. Gali išryškėti finansų, pirkinių ar išlaidų klausimai, kuriuos reikia spręsti praktiškai ir be emocinio spaudimo.
2: Dvyniai. Diena gali suteikti daugiau energijos, judėjimo ir noro būti tarp žmonių. Gali atsirasti situacija, kur jūsų nuomonė ar idėja taps svarbesnė aplinkiniams nei tikėtės.
1: Vėžys. Emocijos gali būti jautresnės, todėl kai kurios smulkmenos palies giliau nei įprastai. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo triukšmo, socialinių tinklų ar žmonių, kurie kelia įtampą.
2: Liūtas. Aplinkiniai gali dažniau ieškoti jūsų dėmesio, patarimo ar įsitraukimo į bendrus planus. Gali būti daugiau bendravimo su draugais, kolegomis ar žmonėmis, su kuriais sieja darbo ar kūrybinės idėjos.
1: Mergelių didesnis dėmesys gali krypti į darbą, pareigas ar klausimus susijusius su jūsų reputacija. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusias aplinkybes ar žmogaus prašymą, kuris atsiras netikėtai.
2: Svarstyklės. Vidus gali tapti lengvesnis, o mintys aiškesnės nei pastarosiomis dienomis. Gali atsirasti temos susijusios su kelione, dokumentais, mokymais ar nauju planu, kuris pradeda atrodyti realesnis.
1: Skorpionas. Emociškai diena gali būti intensyvesnė, nes kai kurios situacijos vers grįžti prie ne iki galo išspręstų klausimų. Gali išryškėti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo tema santykiuose.
2: Šauliams daugiau dėmesio gali krypti į santykius, bendravimą ir kitų žmonių lūkesčius. Gali įvykti pokalbis, kuris padės aiškiau suprasti žmogaus poziciją ar tikruosius ketinimus.
1: Ožiaragis. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau lankstumo ir greitesnio prisitaikymo nei planavote ryte. Gali būti daugiau smulkių užduočių, taisimų ar neplanuotų klausimų darbo aplinkoje.
2: Vandenis. Diena gali suteikti daugiau kūrybinio impulso, lengvumo ir noro ištraukti iš rutinos. Gali atsirasti kvietimas susitikti, pasimatyti ar grįžti prie veiklos, kuri anksčiau teikė daugiau džiaugsmo.
1: Ir žuvys. Vidinis dėmesys gali krypti į namus, artimuosius ar emocinio saugumo klausimus. Gali tekti spręsti buities situaciją, aptarti finansų šeimoje ar prisitaikyti prie kintančių artimųjų nuotaikų.
2: Mėlėjai, parašykit, koks jūsų zodiako ženklas ir vienam iš jūsų padovanosim relakso kepuraitę. O rašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje programėlę.

0: Reklama.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
6: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
6: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
7: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
8: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
10: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Dar vieno šaudynės Jungtinėse valstijose. San Diego mečetėje 18 ir 17 metų įtariamieji nušovė 3 žmonės ir vėliau, kaip įtariama, nusižudė patys. Motyvai kol kas nežinomi. Pasak pareigūnų, vieno iš įtariamųjų motina likus 2 valandoms iki išpolio pranešė policijai, kad jo sūnus yra linkęs į savižudybę, bei kad iš namų dingo keletas ginklų ir jos automobilis. Rusijos diktatorius Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur su šio šalies vadovu Si Jinpingu aptars šalių santykių plėtrą. Putiną kelionėje lydės ne tik ministrai bei kiti aukšto rango pareigūnai, bet ir verslo lyderiai, bendrovių Gazprom ir Rosneft vadovai. Praėjusią savaitę Pekine lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniaus oro uoste šįryt rengiamos civilinės saugos pratybos. Per jas imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Poveikio skrydžiams ir keleiviams nenumatoma, oro uostas veikia įprastai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Reklama. Orus pristato draudimo bendrovė Compensa Viena Insurance Group. Automobilio draudimas gali atnešti ne tik ramybę, bet ir sėkmę. Daugiau internete kompensa.lt.
2: Sinoptikai žada, kad temperatūra pamažu šils. Šiandien tiesa bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Rytojaus dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra bus 18-23, pajūryje 14-17 šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra dieną 19-24, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos.
1: O dabar svarbi žinia vairuotojams. Dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę.
2: Apsidrauskite Compensa privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą Compensa svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas.
1: Taip, jūsų laukia Apple, Dyson, Kärcher ir Bosch prizai, o laimėtojai renkami kiekvieną savaitę ir iš viso bus išdalinta net 500 prizų.
2: Daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir prizus rasite internete. Compensa.lt.
1: Compensa. Sėkmės kelyje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
8: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
9: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorų Stradeną antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Hei, ką švenčiam?
13: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
14: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
15: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
16: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
15: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
16: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
17: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
18: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.

0: Vieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Nu, dabar metas nauja lietuviškai dainai. Atlikėjas sėdi ir toliau džiugina klausytojus muzikinėmis naujienomis ir šį kartą jis pristato naują singlą pavadinimu Balsai.
2: Pristatydamas naująją dainą, Jedi taip pat kviečia klausytojus staptelėti ir skirti daugiau laiko vieni kitiems. Išmokti džiaugtis bendrystę bei buvimu kartu. Toks universalus patarimas, kaip ir patarimas, pasiklausykim šitos dainos visi kartu Balsai. Jedi.

0: Valanda artėja į pabaigą, metas skelbti dienos zodiako ženklą ir šiandieną sekasi šauliams.
1: Tikrai taip, šovėm ir pataikėm į Vytautą, tiesiai skambinam jam.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Vytautai.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, Arnas ir Giedrius, skambina, kaip jau su rytas?
2: Malonu, malonu. Geras, geras rytas.
0: Kur pataikėm į kokį miestą?
2: Jonučiai, Garliava.
0: Va, o
2: Kauno rajonas.
0: Berniukas iš Kauno rajono. Ir kaip oras pas jūs šį rytą?
2: Verkiantis, verkiantis.
1: Vai, vai, tikrai nevertas milijono, net oras tai tikrai nevertas. Berniukas vertas, oras ne.
0: Klausykit, Vytautai, o kodėl jau toks fantastiškas rytas, kaip sakėt, kad puikus? Ką suplanavę šiandien?
2: Šiandieną vežu vaikus vat, į darželį ir einu tvarkytis namuose remontėlis tokius.
0: A, į darbą nereikia kažkokį tai keliaut, kur reikia atsidėti valandas.
2: Na, žinokit, tėvystės mėnesis kol kas.
1: Vai, kaip smagu.
0: Tai palaukit, vienus vežat į darželį, dar tėvystės mėno, tai kelintas.
2: Trečias.
1: Sveikinam, sveikinam, tikrai ir sveikinam.
0: Man tai šokas, tu tai sveikini, man tai šokas.
1: O aš tai džiaugiuosi, Arnai, palauk, viskas bus gerai ir tau. Žodžiu, aš sveikinu Vytautą, Vytautai jums kepuraitė su užrašu relax, bet ten galit prisirašyti ir daugiavaikis tėtis.
0: Taip, tai ir pasistenkit, viena kepuraitė yra dar reik dviejų, jeigu trys vaikai, tai žinot. Vytautai, geros dienos jums, sėkmės, saukite didelį, sveiki, iki.
2: Iki, iki.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su darbo vizitu vyksta Armėnija, kur su šalies kolega ir kitais atstovais aptars du šalių santykius ir saugumo klausimus, taip pat šiltėjančius Europos Sąjungos ir Jerevano ryšius bei jų plėtros perspektyvas. Dėmesio žadama skirti ir Armėnijos vykdomų demokratinių reformų eigai bei Lietuvos galimybėms pasidalinti savo euro integracijos patirtimi. Norint įgauti valstybės paramą būstų įsigyti, jau po valandos galės teikti paraiškas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Dėl itin didelio susidomėjimo paraiškos bus priimamos vos 7 valandas, nuo 9 iki 16, arba dar trumpiau, jeigu baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Teikti prašymus galima svetainėje spis.lt arba savivaldybėse. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršyje nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia valstybės subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų.
0: Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą. Be kitų, du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams, apgadinta bent 10 namų, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyksta 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerių. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas Si paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus keletų dienų po to, kai Kinijoje viešėjo Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Vilniaus oro uoste šįryt vyks civilinės saugos pratybos, bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostas pratybų metu dirbs įprastai, mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje pietinėje oro uosto dalyje. Tiesa, jų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų transporto ir personalo susibūrimas, keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Klaipėdoje aptikti peršauti 2 namų langai. Policija pradėjo tyrimą. Apžiūrėjus vietą rasta ir surinkta šratų. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, nuostolis tikslinamas. Vilniuje ir Šalčininkų rajone minimos pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudyto pasieniečio Gintaro Žagunio 35-osios žūties metinės. Minėjimai surinkti prie jo kapo sostinės Antakalnio kapinėse ir prie paminklo žuvusiam pasieniečiui pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime. Čia finišuos ir pasieniečių atmintis skirto bėgimo dalyviai. 33 Gintaras Žagunis Šalčininkų užkardos 9iškių patrulių pamainos viršininkas buvo nušautas 91 gegužės 19 dieną iš Baltarusijos. Atvažiavusių už polikų.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje yra apie 14, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.

0: Bizauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 8 minutės, tęsiame gegužės 19 dienos antradienio ryto laidą Geriausia diena. Ir šiandieną ryte prieš 7 valandą, kai skaičiau informaciją, kada saulė teka, kada leidžiasi, žinai ką, Giedriau, supratau,
2: kad
1: liko geras mėno iki to, kai pradės dienos jau trumpėti.
2: Oi, klausyk, čia žinai, kaip pasižiūrėsi į tą stiklinę, pusiau pilna ar pusiau tuščia, tai tu jau žiūri tai į tą, kai pradeda tuštėti, aš tai dar žiūriu, kaip pilnėja ir kaip tos dienos ilgėja ir kaip šiltėja.
1: Bet tai, kad jos sako, ilgėja, taip, tai ilgėja, viskas svarkoja, bet kad iki to trumpėjimo jau liko nedaug, jau iki joninio mėno laiko.
2: Arnai, žiūrėk, nespėsi apsidairyti, kaip vaikščiosi su lazdele, su krypės ir visą
1: ką. Ne, jau aš su lazdele tai nevaikščiosiu, tu gali su lazdele vaikščiot.
2: O, žinok, visai noriu, kada ir pasivaikščiočiau.
1: Man neponiškai su režimėlis stumdis.
2: A, nu gerai, gerai. Kas ten žino, medicina eina 7 mylės žingsniais į priekį, tai iš tikrųjų, mesgi nežinom, kaip čia viskas pasisuks. Gal koks jaunystės eliksyras bus išrastas, tai ką alchemikai nuo senų laikų bando.
1: Viltis, optimistų motina, būk optimistas. O aš noriu pakviesti visus nepabėgti niekur, nes visai netrukus 8 valandos žaidimas, o dabar nusiųsti norime linkėjimus mūsų ištikimom klausytojom, Danutai ir Barbarai, kurios išgirdusios va šitą dainą savo ceche, kuriame ten kepa skanumynus, visokius saldumynus, jos tiesiog pameta protą, meta darbus į šoną.
2: Čia apie juodą orchidėją kalbėti?
1: Visiškai teisingai.
2: Wow, tai čia Barbarai.
1: Tai Barbarai ir Danutai juoda orchidėja. Ir žinoma jums visiems.
2: Linkėjimai.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
2: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
3: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefonai.

0: Kviečiame 8 valandos žaidimą, bičiuliai, ir kviečiame laimėti 2 bilietus į Raudonės pilies festivalį Raudonėje, Jurbarko rajone, jau gegužės 30 dieną.
1: O laimėti tuos bilietus galėsite, jeigu išversite teisingai, tai yra atversite teisingai priedainį dainos, kurią Arnas mane čia praktiškai su bizūnu privertė išversk šitą.
0: Na, kodėl priverčiau už tave jau?
1: Eik, tu klausyk, aš sakau, taigi bus baisu.
0: Na, ko čia baisu?
1: Nu, vat pasiklausyk ir pasakyk, ar čia labai gražiai skamba. Bjauri mano, gėlės vysta, bjauri mano, paukščiai išskrenda. Įsimins lengva valanda, vėl praeis nelaiminga diena. Bjauri mano.
0: Nu, tai kas čia dabar? Nu,
1: bračia, aš taip nemėgstu sakyti.
0: Ir bjaurių, ir mielų, ir
1: nebūna
0: visokių.
1: Bjaurių.
0: Ai, jau to mokyk tave. Gerai, tai bičiuliai, 2 bilietai Raudonės pilies festivalį Raudonėje, gegužės 30 dienai, atiteks vienam iš jūsų. Rašykite savo spėjimo variantus relaxfm.lt puslapyje arba radijas.lt programėlėje, jeigu tokią turit parsisiuntę, jeigu ne, parsisiųskite.

0: Reklama. Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
1: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
5: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
6: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
6: Gerai.
7: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Nes žemos kainos užveda.
11: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50%, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
13: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata. Jau dabar, gegužę net 30% nuolaida vyrų sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
14: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
15: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
16: Aha.
15: O tai kaip čia taip?
16: Tai kai užsisakai Telia Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
15: Tai finalus pas tave žiūrim. Čia yra tritaškis.

0: Ačiū visiems, kurie dalyvavote žaidime, o dabar metas išsiaiškinti, kam įteiksime du bilietus į Raudonės pilies festivalį Raudonėje, Jurbarko rajone, gegužės 30 dieną.
1: Aš tai tikrai džiaugiuosi, kad nėra tokių dainų, kuriuose būtų taip dainuojama, kad bjauri mano, dararara yra bjauri mano.
0: Galima parašyti, kodėl visą laiką ten miela mano, brangioji mano.
1: Kažkaip vis dėlto geriau apie gerus dalykus galvoti ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų klausytojai sugeba net ir pačius baisiausius dalykus paversti gražiais išsišifruoti, išaiškinti.
0: Turi būti lygybė. Moteris, kai dainuoja atlikėjos ar ne, tai dainuoja tu esi melagė, žinai, arba ten tu toks, tu anoks, tu trečioks, tu ketvirtoks. Vyrai, kai dainuoja, tai visą laiką oi brangioji,
1: bet ir vyrai
0: mėvoji.
1: Dainuoja lygiai taip, melagė, melagė, man nieko nesakė, irgi dainuoja lygiai taip pat.
0: Gal
1: viskas
0: vieną dainą varadom.
1: Taip, taip. Lygu. Tai dabar, kad būtų ne tik lygybė, bet ir džiaugsmo, tai taip, paskambinkim nugalėtojai.
0: Labas rytas, Rugėlė.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, Arnas ir Giedrius. Kur paskambinom?
2: Į Kauną.
0: Kaip Kaune oras ir nuotaikos?
2: Apsiniaukia, bet nuotaikos tai geras.
0: Labai džiaugiamės.
1: Festivalis bus tikrai prasklaidyti ir debesys ir viskas.
0: Taip, tai galėsite gegužės 30 dieną švęsti, linksmintis, dainuoti festivalyje, bet prieš tai pasakykite, kokia daina čia buvo.
2: Pop kultūra, mano miela.
0: Arba atvirkščiai žodžiai.
2: Miela mano.
1: Taip.
0: Sveikinam, Rugilė, atsiūsim jums du bilietus, linkim geros dienos, geros nuotaikos. Iki.
1: Sveikinam, iki.
2: Dėkojam, iki.
0: Taip, bičiuliai, mes dar norime pakalbėti apie Raudonės pilies festivalį, tai ir šiais metais Raudonės pilis vėl taps vieta, kur susitiks skirtingi muzikos pasauliai, emocijos ir istorijos.
1: Festivalio scenoje po atvirų dangumi išvysite roko operą Priesaika, Dainotą Varną, Goją, Adomą Vyšniauską, Nijolę Pareigytę bei kitus žinomus veidus ir balsus.
0: Paskutinės pavasario dienas praleiskite su trenksmu. Gegužės 30 dieną Raudonės pilies festivalyje, o bilietus platina biletai.lt.
3: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apie oro erdvę pažeidusį ir dingusį droną kariuomenė informavo sekmadienio rytą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Viešumoje ši informacija pasirodė sekmadienį vakare, kai nukritusi droną Utenos rajone aptiko gyventojas. Vakar tarp nuolaužų rasta ir sprogmenų, jie sunaikinti vietoje. Tyrimas tęsiamas, institucijos savo ruoštų tarėsi, kaip stiprinti oro gynybos sistemą. Rusijos armija šiąnakt dronais atakavo Charkivą. Sužeisti mažiausiai 2 žmonės, apgadinti 25 privatūs namai ir vienas daugiabutis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantį šiandien planuotą naują puolimą prieš Iraną, nes esą mato viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Nerengti atakos Trumpą ragino ir Persijos įlankos sąjungininkai – Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai, mat jiems Iranas grasino atsakomaisiais išpoliais, jeigu amerikiečiai smogtų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose 11-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Hei, ką švenčiam?
6: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
7: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
8: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
9: Mes juk planavom į Graikiją.
10: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją.
11: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
12: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
14: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
13: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
14: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
13: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Sapiens, kolagenai sapiens. Sapiens, kaulams, odai ir nagams. Sapiens, kolagenas jūrinis. Sapiens, ir dar forte sanariams.
16: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT – maisto papildas.
17: Tik be pavydo scenų.
18: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
19: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Ai, vai, vai, vai, vai. O jeigu dar aš pradėčiau kalbėti, ar jau tada atskirtumėt visai, ar niekaip...
1: Žiūrėkit, per tuos gyvenimo metus, vat, per kiek jau nugyvenot, ar yra taip, kad iš ankstaus ryto jums skambintų du bernai?
2: Ne.
0: Nu, po vieną buvo, bet kad du, tai...
1: tai du iš kartų. Taip, matot, būna pirmų kartų, mes vis kartuojam, kol yra pirmų kartų, tol jauna.
0: Arnas ir Giedrius skambina pasveikinti jūs, Gražina, su gražiu jubiliejum.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Kavelę keičiat, o ar turit prie kavos tortuko kokį, ar pyragėlio?
2: Oi, žinokit, dar ne.
1: Dar ne, nusako, ryte reikia saldumynus valgyt. Tai gal kas ir aplankys su torto, o mes aplankom jūs su linkėjimais ir sveikinimais. Dabar paklausykit, kokie žodžiai yra skirti jums.
0: Su gražiu gimtadieniu, linkim, kad saulė šviestų, artimieji mylėtų, draugai būtų šalia ir tavo nuotaika bei sveikata būtų puiki ne tik per ypatingas dienas, bet ir kasdien.
1: Linkim pakelti šiandien gyvenimo taurę, sklidina džiaugsmo, laimės, sveikatos ir meilės burbuliukų.
0: O jūs sveikina, na čia pamėginkit atspėt kas.
1: Ar turite tarimą?
2: Turbūt, sesutė Jolanta turbūt.
1: Visiškai ir dar daugiau. Taip, krikšto dukra Imantė ir sesės Jolantos visa šeimyną siunčia sveikinimus girdint visai Lietuvai. Prie sveikinimų prisidedam ir mes su Giedrium.
2: Ačiū labai ir sesutė su šeimyną ir krikšto dukreliai. Ačiū ir jum labai.
1: Nu tai nėra už ką, dabar prižadėkit visai Lietuvai girdint, kad atšvesit kaip reikiant.
2: Nu, bandysim.
0: Nebandysim, o iš tikrųjų, čia su visu ryštu ir su visa geriausia nuotaika jums. Gražios dienos.
1: Viso gražios.
2: Ačiū labai, ačiū. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: Po keleto minučių lygiai 9 jūsų laukia naujausios Radijos LT žinios.
1: Taip, po kitą valandą laukia daug geros muzikos. Išgirsime ir Patrulius, ir Nombek Augustė, ir grupę Mango. Taip pat išgirsime ir šeimininį duetą Andrių Rimiškį ir jos sesę Ramintą ir jų dainą Gyvenimo

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Dėl didelio susidomėjimo paraiškas PIS sistemoje planuojama priimti vos 7 valandas, nuo 9 iki 16 valandos. Tačiau procesas gali būti sustabdytas ir anksčiau, jei pasibaigs šiam kvietimui skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos jį gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis ir pabrėžia, kad pačius kaltinimus laiko absurdiškais. Pasak patarėjo, minėtos provokacijos gali būti susijusios ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialių tarnybų veikla. O Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą. Be kitų, du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiams rajonams apgadinti bent 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. Po Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimtį Rusijos naftos kroviniams jūroje. Nors iš vakarėse būta pranešimų, kad šį kartą Amerika nebeatnaujins leidimo Rusijai parduoti į tanklaivius jau pakrautą naftą. Sprendimą Vašingtonas grindžia būtinybę kompensuoti dėl užblokuoto Ormūzo sąsiaurio kilusio naftos krizę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlankos šalių vadovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos. Esą Jungtinės valstijos būtų patenkintos, jei pavyktų pasiekti susitarimą su Iranu, kuris užkirstų kelią Teheranui įsigyti branduolinį ginklą. Kaunas ateinantį savaitgalį švęs 618 gimtadienį. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak organizatorių, šių metų programa sukurta taip, kad gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves, o nebūtų susitelkusios vienoje vietoje. Todėl įvairių veiklų numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieikose, Dainų slėnyje ir kitur. Nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro ten vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos, ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Ši veiks Santakos parko Neries krantinėje. Ten pat bus įsikūrusi ir gurmaniška maisto erdvė. Prie Kauno pilies veiks viduramžių miestelis. Visą 3 dienų programą galima rasti internete.
0: Ir sporto naujienos. Tenisininkas Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir užtikrintai iškovojo pirmą savo karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape. Lietuvių 6-3, 6-1 sutriuškino pirmajame šimtuke reitinguotą italą Lorenzo Sonego. Kitame etape Butvilo lauks ATP turo žvaigždė, antroji turnyro bei 10-oji pasaulio raketė Aleksandris Bublikas. Kiek anksčiau pergalingai pirmą turnyro kvalifikacijos ratą įveikė ir Vilius Gaubas, 6-4, 6-1 įveikęs argentinietį Frederiką Koriją. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje pergalį iškovojo Čekijos rinktinė, be grupės rungtynėse 4-3 palaužusi Švediją, o Kanada 5-1 nugalėjo Daniją. Tuo metu A grupės akistatoje Suomija net 6-2 pranoko titulą ginančius amerikiečius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vasarą laukia neįlinės kontrolinės rungtynės. Į šalį atvyks dabartiniai Jungtinių valstijų nacionalinės koledžių atletų asociacijos čempionai Michigano universiteto Wolverines ir šių metų pusfinalio dalyvės Arizonos universiteto Wildcats krepšinio komandos. Su NCAA čempionais lietuviai kausis pirmą kartą. Rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis pabrėžė, kad tokio lygio varžovai vasaros pasirinkime bus vertingas išbandymas. Tikslios visų Lietuvoje vykstančių rungtynių datos ir vietos bus paskelbtos kiek vėliau. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8 laipsniai.

0: Relax FM ryto laida.
1: 9:09 yra Lietuvoje, o mes su Giedriumi šią valandą norime pradėti nuo pasakojimo apie labai gražią iniciatyvą ir pakviesti jūs joje sudalyvauti.
2: Reklama.
3: Ir tai yra iniciatyva, bendras Delfi ir Tauras projektas Mano krašto vyras. Šio projekto tikslas, kad nuoširdus, patikimi ir savo kraštui, bendruomeniai ar šeimai atsidavę vyrai būtų labiau matomi, įvertinti ir pagerbti.
1: Taip, renkami vyrai iš visų 10 Lietuvos apskričių, o svarbiausia, kad nominuoti vyrą galite kiekvienas. Tai gali būti sutuoktiniai, draugai, kolegos ar bet kuris pažįstamas, norintis padėkoti svarbiam vyrui savo aplinkoje.
3: Nominuoti labai paprasta, tai galima padaryti svetainėje manokraštovyras.lt, o projekte laukia ir puikūs prizai, iš kurių pagrindinis Tauras šaldytuvas su metinė nealkoholinio alaus prenumerata vyrui, kuris surinks daugiausiai balsų.
1: Taip pat net 10 kitų laimėtojų bus apdovanoti 2 nakvinių poilsių pramogų ir poilsio centre Palangoje.
3: O be to viso projekto metu renkami ir savaitės laimėtojai, kurie gauna įvairius partnerių prizus.
1: Taip ir šiuo momentu Šiaulių apskritis turi 10. Berods 10, ne?
3: Taip, 10.
1: Jau gali patikrink.
3: 10. Vilniuje jau atsirado 20, vakar buvo 19 dar.
1: O kiek iš tiesų, kiek ten daug gražių prirašyta žodžių, bet va Telšiai vejasi irgi Šiaulius, ten 6, man atrodo, yra tik tai, ar ne?
3: Bet aš pastebėjau, kad pirmauja vis dėlto klaipėdiškis, jeigu čia kažko nepraleidau, klaipėdiškis Martynas Pusvaškis. Va štai yra virš 8000 balsų jau surinkęs.
1: Mes tikime, kad Žemaitijoje yra ir daugiau vyrų vertų nominacijų, tai tad nominuokite nuostabius vyrus ir jūs, mano krašto vyras.lt.

0: Reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Marijos galerija.lt.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
5: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
8: Taip, radau membershop.lt.
9: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.

0: Su jubilėjiniu gimtadieniu sveikinsime Rasą. Rasa yra choro vadovė ir jau metų metais ta pati problema visose choruose trūksta vyrų. Tai vyrų bus.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Ačiū choro vadovė Rasai paskambino.
2: Taip.
1: Oi, kaip gerai, kad pagavau, aš jūs žinokit, ieškau, kur čia prisiglausti, nes nu jau seniai niekaip negaliu rasti, kur čia save realizuoti dainuojant, tai norėčiau aš pas jūs į chorą, jeigu priimtumėt.
2: Prašom.
1: Tai vat, mano balsas tenoriukas toksai, reiškia, šviesus, skaidrus, reiškia, lyrinis, koloratūrinis praktiškai. Tai, ko juokitės?
2: Ne, girdžiu.
1: Nu va, tai čia dabar telefono atranką vykdot, ar reikėtų atvykti į vietą?
2: Prašom atvykti.
1: Gerai.
2: Šiandien.
3: O sakykite.
2: Šiandien, 18.30.
3: O sakykite, gerai. Gal diskanto dar reikia?
2: Ne.
0: O,
2: diskanto
1: nereikia. O boso?
0: Ne bosas, aš baritonas, atsiprašau. O baritonų reikia?
2: Baritonus dar kokius tris paimčiau.
1: Gali būti diskantas, tai gali pabūti ir bosas šiandien.
0: Aš žinokit, esu dainavęs chore ir ne vienerius metus, tai sakė, kad mano aš vienas kaip už tris galiu.
1: Ai.
0: Tai šiandien jums šypsosi sėkmė. Vienus skambučiu gausit ir tenorą, ir baritoną, žodžiu, taip. Ir dar sveikinimų krūvą. Labas rytas, mieloji Rasa, su gimtadieniu, su jubilėjum.
2: Ačiū.
1: Kur taip skuba?
0: A, kur važiuojat?
2: Į darbą.
1: Ai, jėtus, nuo ryto, taigi dainuot nesveikai, žinokit, nu, klausykit, reikia pamiegoti, kavelės išgerti, prie kavelės dar ir kokio tortuko suvalgyti, o čia šiandien ypatingai.
0: Tai
2: viskas bus vėliau.
0: Tai va, norėjau sakyti, kad būtinai per dieną atraskite laiko tam, ką Giedrius ką tik išvardino. O sveikinimas skrieja jums štai toks. Miela mūsų raselė, ačiū už metus muzikos, bendrystės, draugysčių ir širdies, kuris sugeba suderinti ne tik balsus, bet ir žmonės.
1: Linkime tau būti sveikai, laimingai, mylimai, kasdien atrasti gyvenimo prasme ir sukaupti dar daugybę gražių akimirkų tiek scenoje, tiek gyvenime.
0: Tas tavo amžius tai yra puikiai įžangai dar gražesnį priedainį. Su jubilėjumi tavo pats kiečiausias choras iš Šilutės Vox Libri.
2: Ačiū, visus labai myliu.
1: Sakykit, o choras jau susirinkęs į repeticiją šiuo metu?
2: Turbūt rinksis vakare.
1: Ai, tai čia dėl to tas 18.30, kaip tik spėtume?
0: 18.30 iki Šilutės, eik, tu tačiau pirmyn atgal su
2: vaikus. Taip jau čia,
0: pėščiom
2: savaičius.
0: Važiuokit, ruoškitės, mes pėščiom išeisim už kokią 11, tai
1: ateisim prasidainuosim gerai, tai kai ateisim jau nebus kažką.
0: Gražios jums dienos, gražios jubilėjaus, iki.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Drimi dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
4: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
2: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Ką konkrečiai turi omenyje, jis nedetalizuoja, bet pabrėžė, esą tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir šalies specialiosiomis tarnybomis. Pačius Maskvos kaltinimus Matulionis vadina absurdiškais. Maudynių ežere Trakose šįryt atvykusi Seimo narė Edita Rudelienė aptiko nukritusius kontrabandinius balionus. Apie juos pranešė pareigūnams. Šie esą sureagavo greitai. Kas toliau vyko su balionais, Rudelienė sako, nemačiusi, nes išskubėjo į darbą. Apie panašius incidentus Trakose jis sako iki šiol negirdėjusi. Jauno šeimos neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai jau gali kreiptis dėl paramos būstų įsigyti. Prašymai priimami tik šiandien iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Paraiškos teikiamos sistemoje spis.lt arba savivaldybėse. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Pasiklausykim, ką žada sinoptikai artimiausioms dienoms.
2: O sinoptikai sako, kad bus šiandieną debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnis šilumos, tiesa vakaruose bus kiek vėsiau 11-15 šilumos. Trečiadienio dieną, kai kurytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpas lietus, taip pat galima perkūnija, temperatūra 19-24, pajūryje 15-18 šilumos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stravena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5 eurus 30 centų. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
7: Mes juk planavom į Graikiją.
8: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
9: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
10: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 2,19. Popierinis rankšluostis, tik

0: Skambinsime su gimtadieniu pasveikinti Mindaugą. Mindaugas yra laivavedys, turi savo jachtą, o Arnas kaip tik norėtų ją išsinuomoti.
1: Klausau.
2: Gerą rytą, sakykit, ar su Mindaugu kalbu?
1: Taip.
2: Mindaugai, čia rekomendaciją gavom iš jūsų, mes Dusiuose ežere per Oninių šventę. Ten tokį norim padaryti performansą, plaukimą su jachtom. Ten su dūmais visokiai žodžiu, su šviesom. Sakykit, ar įmanoma būtų teoriškai su jums sutart dėl jūsų jachtos? Labai sakė, graži ten jūsų kažkokia ypatinga.
1: Jachta kaip jachta, gerai.
2: Galima, įmanoma būtų.
1: Taip, taip.
2: O žiūrėkit, o gal šiandien mes galėtume privažiuoti apžiūrėti ją?
1: Kad jinai uždengta dar.
2: Tai atidengsim, progą yra, atidengsim, balių pasidarysim, pabaliavosim, pažiūrėsim, kiek atlaiko svorio, šokt galima ten joje, a
1: ne
2: dėsit.
1: Ne, ne.
2: O kas ne?
1: Aš Kaune, o
2: tai
1: laivas
2: pėdose. Nu tai mes išvažiuojam va iš Vilniaus, paimam jūs Kaune, užstojam parduotuvę, užsiperkam visko, įvažiuojam, atšvesim, pažiūrėsim, ar atlaikys tą jachtą, jeigu atlaikys peronį, nes galėsim paplaukti.
1: Neišėjusiu man 10 valandą į ligonę.
2: Ja, tau, Marija, ot gražiausia, per gimtadienį į ligoninę. Nu, palaukit, mes to jūs pagydysim.
0: Mindaugai, žinokit, šiandien tegul visas bėdas traukiasi į šalį, kai visa Lietuva girdi, kaip čia Arnas ir Giedrius sveikina jūs su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, Mindaugai.
1: Dėkui jums.
2: Kokios geros širdies žmogus, su viskuo sutinka, sakė, plaukt galim, viskas gerai.
1: Tik ne dabar.
2: Taip, gerai, tai mes per oninę prisiminsim, atvažiuosim pas jūs, o dabar Mindaugai sukluskit, norim pasveikinti jūsų gimtadienį, mums laiškelį brūkštelėjo žmogus, kuris sakė perduokit nuo širdžiausius, gražiausius sveikinimus, linkėjimus ir apkabinimus. O laišką parašė...
0: Oi, nesakyk.
2: Gal įtarėt kas? Tai žmogus, kuris ir jūs labai myli, daug nervų jaučiu prigadinus yra.
1: Oi, aš tai noriu į turbūt į jachtą pavadinti jos vardu.
0: Vai, čia turbūt didžiausia garbė Arnai, tu kaip kapitonas, tu galėtum suprasti, ką

0: sako Mindaugas.
1: Taip, tai jūsų jachta vadinsis greičiausiai Jolanta, taip?
2: Nu, panašiai.
1: Panašiai. Pala, koks dar gali būti variantas?
2: Jos pravardė Gulbelė.
0: Vai, kaip gražu. Tokios pravardės, tai klausykit, net tikrai nieko neprasčiau negu vardai.
1: Tai Mindaugą, tai jūsų Gulbelė ir sveikina jūsų gimtadieniu. Prie sveikinimo prisidedam ir mes. Linkime geros dienos ir stiprios sveikatos.
0: Sveikinam.
1: Iki.
2: Dėkui jums ir didelis ačiū dar kartą.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: laikrodžių rodiklės artėja prie 10 valandos, 10, kaip visuomet, naujausios žinios jūsų dėmesį.
1: O kitą valandą būsime čia kartu, klausysimės gražios muzikos, bus čia ir Paulina Paukštaitytė, pasilik praeitį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Šalčininkuose nuo ankstaus ryto vyksta teisėsaugos operacija. Daugiau komentarų pareigūnai žada pateikti vėliau. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalinusi vaizdais, kuriuose užfiksuoti aro pareigūnai. Jie pirmiausiai pastebėti vienoje gatvėje, o vėliau prie rajono savivaldybės. Nelaimė Vilniuje. Šį rytą automobilis partrenkė mažametį vaiką. Pirminiais duomenimis šis yra sąmoningas. Nelaimė įvyko Juozapavičiaus gatvėje netoli Šiaurės licėjaus. Avarijos aplinkybės tyriamos. Po Šilutį ankstų rytą kilo gaisra žuvies perdirbimo įmonėje. Anot ugnigesių įsiliepsnojo dviejų aukštų pastato stogo konstrukcijos ir ant jo esančios saulės baterijos. Pirminiais duomenimis žmonių pastate nėra. Klaipėdoje aptikti peršūti dviejų namų langai. Policija pradėjo tyrimą. Apžiūrėjus vietą rasta ir surinkta šratų. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, nuostolis nustatinėjimas. Vilniaus oro uoste šį rytą vyksta civilinės saugos pratybos. Bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostas pratybų metu dirba įprastai. Mokymų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų, transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Krašto apsaugos ministerija ir poligonus turinčios savivaldybės pasirašo susitarimą dėl papildomų naudų vietos gyventojams, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Lazdijų ir Jurbarko rajonų savivaldybėms bus skirtas papildomas finansavimas proporcingas naujai steigiamo Kapčiamiesčio ir išplėsto Tauragės poligonų dydžiui. Ministerija yra numačiusi skirti pinigų vietos keliams, vandentiekiui, taip pat švietimui ir kitoms svarbioms sritims gerinti. Anksčiau skelbta, kad iš viso šiemet ministerija skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai visose savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Be minėtų, Pabradės, Rūdininkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių. Los Andželo priemiesčiuose plinta vakar kilę krūmynų gaisrai. Evakuotis nurodyta tūkstančiams gyventojų. Ugnį anot pareigūnų kursto stiprus vėjo gūsiai. Kol kas pranešama apie vieną sudegusį namą. Sužalotų žmonių regis nėra. Vaikai vis rečiau nori į vasaros stovyklas, pastebi specialistai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros apklausos duomenimis, 2/3 14 metų ir vyresnių mokinių pernai vasarą stovyklose iš vis nedalyvavo, o dažniausia priežastis – nenoras. Be to, vaikų vasaros kasdienybėje, pasak apklausos, dominuoja ekranai, kompiuteriniai žaidimai, filmų žiūrėjimas ir kitas pasyvus laisvalaikis. Psichologai pažymi, esą už nenoro vykti į stovyklą ar užsimti kitomis veiklomis slypi įvairios priežastis. Vieni vaikai gali nerimauti dėl nepažįstamos aplinkos ir žmonių, bijoti, kad nepasiseks. Kiti yra pernelyg paveikti ekranų priklausomybės ir nenori praleisti vasaros be telefono. Visgi esą pasitaiko ir atveju, kai tėvų parinkta stovykla netitinka vaiko pomėgių, tad ekspertų teikimu svarbiausia su vaiku kalbėtis.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: Na ką, Relaxo eteryje startuoja paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda. Primenam, šiandieną yra gegužės 19 diena, diena truks 16 valandų ir 15 minučių, saulė leisis 21 valandą 23 minutės.
2: Dar kartą su vardadieniais sveikinam Gilvinus, Taurus ir Celestinus, o aš tai žinok noriu pakalbėti ir apie kitus gražius vardus, pavyzdžiui, Arnas Švilpauskas, kuris įsitaisęs pirmoje Relaxo topo vietoje.
1: Nebalsuokit, tikrai žinokit, labai prašau jūsų, nebalsuokit už mano dainą, kuri yra pirmoje vietoje. Nebalsuokit.
2: Žinau, kad sako, tie, kurie dirba radijoje, tai jie dabar gali paraginti už savus balsuoti. Aš irgi siūlau nekreipti dėmesio į penktą vietą, kurioje dar vienas gražus vardas.
1: Taip, Giedrius, penktoje vietoje Giedriaus naujiena irgi nebalsuokit.
2: Viskas.
1: Žmonės, jie tau vaistus geria dėl to, kad mes topo 15-tuke.
2: Bet bičiuliai, galit už tai išsirinkti iš to topo, dar yra 13 dainų, už kurias galit pabalsuoti ir už siūlomas dainas, ir Rokas Jan, ir Viktorija Rupeikytė, ir Nandako Augustė, Bernužėlė, Aistė, ir Jeva Narkutė dar yra siūlomas
1: mane,
2: į topą.
1: Kad kadangi klausytojai tai balsuoja, kad aš čia ir dirbu, ir dar mano daina pirmoji vietoje, ir čia
2: šakės, korupcija. Savaitė,
1: tai žinok, mane žada atleisti iš darbo.
2: Oi, džiaugiuosi. Žinoji, pagaliau
1: tai va,
2: šitą.
1: Tai...
2: Ne, šiaip tai iš tikrųjų, nieko aš nesidžiaugiu. Man labai patinka su tavimi.
1: Bičiuliai, mes ką norėjom jums pasakyti, balsuokit už ką norit, jeigu patinka ir balsuokit. Tai relaxfm.lt puslapyje, atiduokite savo balsus, naujas 15-tukas šios savaitės pabaigoje šeštadienį.
2: O muzikos galim klausytis ir dabar. Likime kartu su studija ir jos pasimatymu.
0: Relax.

0: reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinamą projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
11: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
14: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Relax.

0: O dabar skambinsime į Kelmės rajoną. Kelmės rajone gyvena ir dirba Vaida. Vaido šiandieną gražus jubiliejus. Ji darbuojasi durpyne. Tai ko jau ko, bet durpių tai mums gali jau parūpinti.
1: Klausom.
2: Labą rytą, Vaidutė. Aš nežinau, čia labą dieną reikia sakyti, kaip čia.
1: Labą rytą, turbūt.
2: A, gerai, gerai. Dar nedarbe?
1: Ne, šiandien nereikia.
2: A, kodėl šiandien? A, je, tu man kaip tik va, agurkam išsakiau durpelių paprašysiu.
1: A, ne, nieks neišeis.
2: Nu va, o čia būtų proga ir susitikti, žinai, čia durpės tos, tai tik tai pričina, sakau, tik tai priežastis, o taip tai va, susėjtume, pasėdėtume, normaliai vakare savo, iššautumėm ten ką nors, kas šaudo, tai va.
1: Kas šaudo.
2: Nu, ten burbuliuota ta šita, tai va, ir galėtume pasėdėti, a vakaras suplanuotas labai koks.
1: Mano vakars, tai nieks nesuplanuota.
2: Oi, tai labai gerai, tai viskas atvažiuosiu, nesvarbu, durpiu kitur prisikasiu, svarbu, kad čia būtų ką ant stalo padėti šitą.
0: Bet jau, bet atsiprašau labai, žinokit, Vaida, jį mokyti reikia. Moteris tau sako nuo ryto, kad jinai visą dieną laisvai, jisai sako, ką vakare. Vakare jau galima eiti ilsėtis, miegot, tai
2: nu,
0: tu
2: tai
0: nuo dienos.
2: Tai dieną užsiemės.
0: Oi, niekam neįdomu, kad užsiemės, su visus darbus į šoną, jei važiuojam, va, pabaliavosim.
2: Tu apšildysi, aš paskui vakare
1: dėl tų durpių, tai aišku, taigi čia bet kada, o vakare tai...
0: Vaida, esat kada baliavojusi nuo pietų?
1: Nu, ne.
0: Nu, tai va, važiuojam, ne. Pradedam.
1: Labai gerai.
0: Tai Vaida, Arnas ir Giedrius skambina. Giedrius ateis vakare, aš tai dabar jau važiuoju pas jūs.
1: Jo, nes kol atvažiuosit, tai tikrai bus pietai.
2: Čia iki Kelmės.
0: Iki Mockaičių, čia iki Mockaičių su dviračiu atminsiu. Tai sveikinimai jums su gražiu jubiliejum ir paklausykit, kokie gražų žodžiai yra skirti jums.
2: O buvo saulės, vėjo, buvo visko. Svajonių laivas blaškėsi audrose. Nekartą ašara žvaigždė sutvisko, nekartą džiaugsmas degė akise.
0: Praskrėjo metai kaip viesulų, o tu likai švelni, rami, nes skausmus ir negandas pavers šypsnių mokėjai, praskaidrint viltimi.
2: Klausykit, kaip iš sveikinimų koncerto, tai žinokit, sveikiname, sveikinam.
0: Geriau negu sveikinimų
2: nu, tai
0: koncertas. O sveikina jūs Rima iš Kretingos ir Gražina iš Tytuvėnų.
1: Oi, šaunuolės mano draugės, labai labai ačiū.
0: Tai būkit sveika, būkit laiminga,
1: tikrai.
0: Tai nepadėkokit, o eikit stalą denk, nes man atrodo, Rima su Gražina jau su dviračiais jau mina pas jūs. O mes jums palinkėsim įsiminti nuo jubilėjus ir stiprios sveikatos.
2: Sveikinam dar kartą.
1: Dėkoju jums, geros dienos, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kainu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
3: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, mintys gali suktis greičiau nei įprastai, todėl atsiras daugiau noro kalbėti, aiškintis ir ieškoti atsakymų. Gali būti daugiau skambučių, susitikimų ar trumpų išvykų, kurios pakeis jūsų dienos planus.
2: Jautis, vidinis stabilumo poreikis šiandien gali būti stipresnis nei noras rizikuoti ar eksperimentuoti. Gali išryškėti finansų, pirkinių ar išlaidų klausimai, kuriuos reikės spręsti praktiškai ir be emocinio spaudimo.
1: Dvyniai, diena gali suteikti daugiau energijos, judėjimo ir noro būti tarp žmonių. Gali atsirasti situacija, kur jūsų nuomonė ar idėja taps svarbesnė aplinkiniams nei tikėtės.
2: Vėžys. Emocijos gali būti jautresnės, todėl kai kurios smulkmenos palies giliau nei įprastai. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo triukšmo, socialinių tinklų ar žmonių, kurie kelia įtampą.
1: Liūtas. Aplinkiniai gali dažniau ieškoti jūsų dėmesio, patarimo ar įsitraukimo į bendrus planus. Gali būti daugiau bendravimo su draugais, kolegomis ar žmonėmis, su kuriais sieja darbo ar kūrybinės idėjos.
2: Mergelių didesnis dėmesys gali krypti į darbą, pareigas ar klausimus susijusius su jūsų reputacija. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusias aplinkybes ar žmogaus prašymą, kuris atsiras netikėtai.
1: Svarstyklės. Vidus gali tapti lengvesnis, o mintys aiškesnės nei pastarosiomis dienomis. Gali atsirasti temos susijusios su kelione, dokumentais, mokymais ar nauju planu, kuris pradeda atrodyti realesnis.
2: Skorpionas. Emociškai diena gali būti intensyvesnė, nes kai kurios situacijos vers grįžti prie ne iki galo išspręstų klausimų. Gali išryškėti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo tema santykiuose.
1: Šauliams daugiau dėmesio gali krypti į santykius, bendravimą ir kitų žmonių lūkesčius. Gali įvykti pokalbis, kuris padės aiškiau suprasti žmogaus poziciją ar tikruosius ketinimus.
2: Ožiaragis, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau lankstumo ir greitesnio prisitaikymo nei planavote ryte. Gali būti daugiau smulkių užduočių, taisimų ar neplanuotų klausimų darbo aplinkoje.
1: Vandenis, diena gali suteikti daugiau kūrybinio impulso, lengvumo ir noro ištraukti iš rutinos. Gali atsirasti kvietimas susitikti, pasimatyti ar grįžti prie veiklos, kuri anksčiau teikė daugiau džiaugsmo.
2: Ir žuvys, vidinis dėmesys gali krypti į namus, artimuosius ar emocinio saugumo klausimus. Gali tekti spręsti buities situaciją, aptarti finansų šeimoje ar prisitaikyti prie kintančių artimųjų nuotaikų.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šalčininkuose nuo ankstaus ryto vyksta teisėsaugos operacija. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdais, kur po miestą vaikšto aro pareigūnai. Jie be kitako užfiksuoti ir prie savivaldybės pastato. Policija patvirtino šį faktą, bet daugiau informacijos žada pateikti vėliau. O Šilutėje šįryt užsidegė žuvies perdirbimo įmonė. Pasak ugniagesių, liepsnojo ant stogo sumontuotos saulės baterijos. Pastato viduje žmonių nebuvo, tad ir nukentėjusiųjų išvengta. Aplinkinių vietovių gyventojams rekomenduota neiti lauką, užsidaryti langus. Rusijos diktatorius Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur su šio šalies vadovu Si Dzinpinu aptars šalių santykių plėtrą. Putino kelionėje lydi ne tik ministrai bei kiti politikai, bet ir verslo lyderiai, bendrovių Gazprom ir Rosneft vadovai. Praėjusią savaitę Pekine lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: O dabar pasiklausykime informacijos apie orus.
2: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos, vakaruose kai kur 11-15 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos.
1: Ketvirtadienį taip pat numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 19-24, pajūryje 15-18 šilumos.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
6: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
7: Palauk, čia nauji batai?
8: Mhm.
7: Ir ta rankinė, rimtai?
8: Taip, radau membershop.lt.
9: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
11: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
13: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30. O lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
14: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
15: Tik be pavydos scenų.
16: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
17: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Compensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
18: Relax.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Roma, kuri dirba su rizikos šeimomis, o pasveikinti ją nori vyras su visa šeima.
1: Klausau.
2: Roma, čia jūs?
1: Taip.
2: Oi, kaip gerai. Čia jūs, kur dirbat atvejo vadyboje, ne? Su rizikos šeimom.
1: Taip.
2: Žiūrėkit, mes gavom pranešimą čia, kad jūs dabar rizikoje esat. Aš žinojot.
1: Ne.
2: Nu, tai šiandien gavom pranešimą, kad jūs rizikoje šiandieną, sakė taip pat, taip visą laikį darbą vėluojat, bet šiandieną dar rizikinga yra, kad darbe galite ir užbaliavot.
1: Visko gali būti.
2: Nu, tai va, norim jūs apsaugot nuo šitos rizikos, tai norim pasiūlyti pasimti biletenį arba laisvą neapmokamą atostogų dieną.
1: Gerai, jeigu duodat šiandien pat pasiimu.
2: Viską mes duodam šiandien, žiūrėkit, tai imkit, jau dabar skambinkit šeimos gydytoją, imat biletenį, mes su Giedrim atvarom ir pabaliavosim.
1: Gerai, būtinai.
2: Visi trys rizikingi bus.
0: Yra dar vienas būdas, galima visai Lietuvai apsiskelbti, kad mes šiandien baliavojam ir tada nieks nepatikės, kad čia užbaliavojate.
2: Gerai, dar kabinete.

0: Tikriausiai kolegės iš kabineto.
1: Oi, ne. Ne, ne. Oi,
2: trys
1: ne.
2: Artimesni.
1: Kolegės turbūt ne, nes taip jūsų nesudegintų visai Lietuvai pranešt, kad pastoviai vėluojate darbą. O tas žmogus, kuris tai parašė, tai jisai jau nieko nebebijo.
0: Nieko
1: nebebijo,
0: tai gal vyras?
2: Taip, taip.
1: Kaip gerai identifikavo.
2: Drasusis Artūras, karališku vardu.
1: Kas čia nieko nebebijo? A, vyras. Taip, tai sveikinimai jums ne tik nuo vyro Artūro, bet ir nuo sūnaus Luko bei dukrytės Gabijos. Sakė perduoti jums, kad labai jūs myli ir linki jums svajonių išsipildymo.
0: Ačiū labai.
2: Jeigu reikėtų kokią vieną svajonę dabar įvardyti, kas tai būtų?
0: Nežinau, dabar tai greit, bet tikriausiai, kad viską jau turiu.
2: Na, nu, va čia ir svarbiausia.
1: Va čia
2: ir
1: dabar taip. Pati susideginat, nes dabar čia buvo puikia proga pasakyti, pavyzdžiui, kokiu ten perlų vėrinys, ten deimantai.
2: Nauja
1: kokie.
2: Mašina.
1: Ir tada linkėjimas, kad visos svajonės įsipildytų, viskas yra Artūro rankose. Tai linkim jums dabar gražios dienos, gražaus gimtadienio ir kuo daugiau svajonių, kurios virstų realybę.
0: Ačiū labai.
2: Dėkui. Gražiausiai,
0: iki.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje Geriausia
1: diena. Na štai ir viskas. Antradienio ryto laida Geriausia diena baigėsi. Tikimės, jūsų rytas buvo sėkmingas. Sėkmingai pradėjote dieną ir linkim visiems didžiausios sėkmės ir toliau.
2: Ačiū jums už šį rytą, kad jūs būtumėt matę, kaip Arnas iškėlė rankas. Štai ir viskas. Tarsi pergalės šokį šokdamas.
1: Bet ko tu visiems viską pasakoji? Nes... Aš taip džiaugiuosi, kad niekas čia mūsų nefilmuoja. Žinai, tai jis viską atpasakoja.
2: Kai mane mokė radio specialybės.
1: Palauk, aš papasakosiu.
2: Nu, pasakok.
1: Plėjimas yra vane išsiskalbęs, plaukai rebaluoti, pakei užtinė.
2: Šmikitu. Kai mane mokė radijos specialybė, sakė, kad radijas turi būti toks, kad žmogus galėtų įsivaizduoti ir būti kartu. Tai aš dėkoju jums visiems, kad esat kartu su mumis kiekvieną rytą. Atsisveikinam iki rytojaus ryto.
1: Taip, ačiū, kad buvot kartu. 11 valandą nepamirškit pasiklausyti naujausių žinių ir priimkite mūsų kolegas į savo ratą. Iki.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Seimas nutarė iš naujo svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot Gitano Nausėdos, jis kūrė galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu tą draudžia šalies konstitucija. Prezidentūra, komentuodama šalies vadovo sprendimą, teigia, kad Nausėda pritartų diskusijoms dėl šio konstitucijos punkto keitimo. Tai, kad dabartinėje geopolitinėje padėtyje vertėtų svarstyti šį klausimą, sako ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu 137 konstitucijos straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorija negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis ir pabrėžia, kad pačius kaltinimus laiko absurdiškais. Pasak patarėjo, minėtos provokacijos gali būti susijusios ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiųjų tarnybų veikla. Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams apgadinti 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. O Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tuo pat metu Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainų įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerio. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas Si paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniuje ir Šalčininkų rajone minimos pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudyto pasieniečio Gintaro Žagunio 35-osios žūties metinės. Minėjimai surengti prie jo kampo sostinės Antakalnio kapinėse ir prie paminklo žuvusiam pasieniečiui pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime. Čia finišuoja ir pasieniečių atmintis skirto bėgimo dalyviai. O signatarų namuose Vilniuje pradedama rekonstrukcija. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Rekonstrukcija vyks keliais etapais. Pirmiausia bus tvarkoma parodinė erdvė. Ją norim atnaujinti, kuo labiau pritaikyti žmonėms su negale. Be to kartu bus ruošiamasi naujai ekspozicijai. Šiemet minint Jono Basanavičiaus 175-asias gimimo metinės, lapkritį lankytojams bus pristatyta dalis naujos nuolatinės parodos apie šią Lietuvai svarbią asmenybę. Siekiama, kad naujoji ekspozicija pirmiausia būtų įdomi jaunimui. Dėl remonto darbų signatarų namai laikinai neprims pavienių lankytojų, muziejus bus atviras tik iš anksto užsiregistravusioms grupėms. Liepos antroje pusėje darbai įsibėgės, tad muziejaus ekspozicija bus visiškai uždaryta.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragidruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palynos. Oro temperatūra kils iki 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, diena 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių, Klaipėdoje 9 šilumos.

Labai laisvai išvertus šios dainos pavadinimą galima sakyti, kad ji vadinasi Na Chebryte Pavarom. Vajamos kompanieros, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje. Sveiki gyvi, visi įsijungia mus šį antradienį. Mano vardas Remigijus, džiugiuosi, kad artimiausias kelias valandas praleisiu jūsų draugijoje, tikiuosi, kad tas laikas prabėgs labai lengvai, labai greitai ir per tas 5 valandas jūs spėsite nemažai nuveikti. Na, o mano darbai čia studijoje nesikeičia, man ir toliau reikia rūpintis tuo, kad mūsų eteryje netrūktų nuotaiką keliančių dainų, taip pat ir vieną kitą rubriką paruošti. Tuo ir užsiimsiu artimiausiu metu, linkiu visiems gero antradienio.

0: Reklama.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line – euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
9: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt. Relax FM.

0: 11 valandų ir 21 minutę šiuo metu Lietuvoje. Šį antradienį jūs leidžiate klausydamiesi radio stoties Relax FM. Netrukus eteryje auksinė daina ir tai bus vienas iš gausybės žemaitukų kūrinių, kuriam mes esame uždėję auksinę karūną. Šios dainos tapo auksiniais kūriniais vien dėl to, kad mūsų tape išbuvo 10 savaičių. Netrukus kartu su Linu ir Ovidijumi įjungsime nuotaikos režimą.
1: Auksinė daina.
2: Nuotaikos režimas įjungtas.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai biletai.lt.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
8: Mes juk planavom į Graikiją.
9: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
11: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

Yra tokių žmonių, kurie vadinami solo keliautojais, jie keliauja vieni, didelės kompanijos jiems nereikia, bet štai Žyginta Jašinskaitė sako, kad keliauti dviese arba didesniai kompanijoje yra ir saugiau, ir smagiau. Dviese kelyje, taip vadinasi jos daina, kurios mes ką tik pasiklausėme. Šiek tiek po pusės dvylikos šiuo metu Lietuvoje, relaksu eteryje, tęsiasi laida štai tokiu pavadinimu.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

Katažina savo repertuare turi šitą ir naktiniams klubams, tai jos daina Mūsų daina. Būtent šis energingas kūrinys, ką tik nuskambėjo eteryje ir ši daina priartino mus prie vidurdienio. Beveik įpusėjo gegužės 19 diena, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, netrukus jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Žinios prabėgs labai greitai ir iš karto po jų mes sugrįšime prie muzikos. Kita valanda savo gerbėjus savais hitais pradžiugins Picasso, Adrina, Gian. Be to išgirsite ir dainą, kuri šiandien pateko į gero apetito top trejetuką, nesakysiu, kurioje ji vietoje, tik pasakysiu, kad tai Paulinos Paukštaitytės daina Liepsnoja.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Tik šį rytą prasidėjo stabdomas paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti, tam numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų išdalinti per 10 minučių. Prašymus buvo galima teikti per spės sistemą. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos jį gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Šalčininkuose ankstaus ryto vyko teisėsaugos operacija. Daugiau komentarų pareigūnai kol kas neteikia. O vietos gyventojų socialiniuose tinkluose dalinosi vaizdais, kuriuose užfiksuoti aro pareigūnai. Anot liudininkų, jie iš namų išsivedė vyrą ir moterį, o iš kiemo išgabentas prabangus automobilis Mercedes su provokuojančiais numeriais Zakon, rusiškai įstatymas. Šilutėje ankstų rytą kilo gaisras žuvies perdirbimo įmonėje. Pirminiais duomenimis žmonių pastate nebuvo. Gyventojai įspėti dėl galimos oro taršos. O Širvintų rajone kilus gaisrui ūkiniame pastate sudegė ir užduso jame buvusios kelios dešimtys vištų ir viščiukų, pora dešimčių ančiukų, 80 putpelių. Gaisro metu taip pat išdegė rąstinių namo sienos, dalis stogo konstrukcijų, apdegė palėpėje sukrautos statybinės medžiagos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlankos šalių vadovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos. Jungtinės valstijos esą būtų patenkintos, jei pavyktų pasiekti susitarimą su Iranu, kuris užkirstų kelią jam įsigyti branduolinį ginklą. Tuo pat metu Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimtį Rusijos naftos kroviniams jūroje. Sprendimą Vašingtonas grindžia būtinybę kompensuoti dėl užblokuoto Ormuzo sąsiaurio kilusią naftos krizę. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerio. Vidurio Afrikoje kilus naujai ebolos epidemijai sustiprintų saugumo priemonių imasi ir kitos šalys. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kongo demokratinėje respublikoje ir keliose kaimyninėse šalyse plintantis mirtinas virusas per pastarąsias kelias savaitės pražudė apie 100 žmonių, o įtariamų susirgimų skaičius artėja link 500. Dauguma užsikrėtusiųjų nuo 20 iki 39 metų. Prevencija sąsunkina tai, kad plinta retesnė viruso atmaina, nuo kurios dar nėra vakcinos. Taip pat trūksta gydymo priemonių. Šio virusu užsikrėtus ir vienam Konge dirbusiam amerikiečiui, Jungtinės valstijos ketina tikrinti keleivius atvyksta iš paveiktų regionų. Taip pat laikinai stabdo vizų išdavimą. Tuo pat metu Amerikai skrieja kritika, kad jis sumažino finansavimo programoms, kurios be kita ko reaguodavo į ankstesnius ebolos protrūkius.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragidruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palynos. Oro temperatūra kils iki 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, diena 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių, Klaipėdoje 9 šilumos.

Daina, kuri vadinasi Move Your Body, tikrai labai tinka tam, kad palikti savo darbo vietas, pakilti nuo savo darbo stalų ir šiek tiek pajudėti, pasitampyti ir, aišku, užkasti. Labas visiems, čia radio stotis Relax FM, 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Artimiausią valandą daugelis jūsų turėsite laisvesnio laiko, galima bus kažkam paskambinti, su kažkuo kažką paderinti ir šiek tiek atitrūkti nuo darbinių reikalų. Visiems linkiu gero antradienio, kviečiu jį leisti kartu su mumis ir netrukus pradžiuginsiu Adrinos gerbėjus. Klausomės jos dainos su Gražinu.

0: Reklama.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
4: Taip, radau membershop.lt.
6: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt. Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.

0: Laiko mašina.
1: Maestro Stasys Povilaitis lietuviškos populiariosios muzikos istorijoje yra palikęs labai ryškų pėdsaką ir šiek tiek liūdna, kad bene populiariausios jo dainos yra užsienietiškų dainų lietuviškos versijos. Netrukus pasiklausysime dainos, kurią kažkada sudainavo Adriano Čelentano, ji vadinasi Il Tempo Se Ne Va. Stasys Povilaitis šį kūrinį pavertė daina apie lietuvišką pajūrį.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
0: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
8: Radijo stotis Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje. Šį antradienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Netrukus mūsų programoje muzikinis desertas ir tai yra gero apetito top trejetukas. Priminsiu, kad jį patenka trys lietuviškos dainos, už kurias vieną ar kitą dieną mūsų klausytojai balsuoja aktyviausiai. Priminsiu, kad rinkimai ir balsavimas vyksta mūsų interneto svetainėje. Trečioje vietoje šiandien randame duetą Pop Kultūra. Jų kūrinys Meilė paliko šiandien sulaukia nemenko palaikymo.
0: Trečia vieta.

0: Šį antradienį gero apetito top 3-tuke karaliauja dvi labai simpatiškos, žavios, talentingos ir ambicingos merginos. Paulina Paukštaitytė su daina Liepsnoja šiandien yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O ant pirmo laiptelio šiandien puikuojasi Aistė su savo naujausia daina Tavo žvilgsnis. Klausydamasis šio kūrinio, kažkodėl galvoju apie itališką estradą.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Hei, ką švenčiam?
6: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
7: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Relaksas.

Jeigu Giovanni į savo koncertą pavyktų sukviesti absoliučiai visus dainininkus, su kuriais jam teko bendradarbiauti, toks šou tikrai užtruktų. Ką tik pasiklausėme jo ir Mariano bendro kūrinio Mylinti širdis. Priartėjome prie pirmos valandos, iki jos lieka 6 minutės ir pirmą po pietų jūs išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio antradienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins grupė Dar. Kastytis Kerbedis, duetas Patruliai, be to išgirsite ir Giedrės dainą Kiaurai sielas.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Tik šįryt prasidėjęs, stendumas paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti. Tam numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų išdalinti per 10 minučių. Prašymus buvo galima teikti per SPIS sistemą. Socialinės apsaugos ministerija vertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimą 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Seimas nutarė iš naujo svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot Gitano Nausėdos, jis kūrė galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu tą draudžia šalies konstitucija. Prezidentūra, komentuodama šalies vadovo sprendimą, teigia, kad Nausėda pritartų diskusijoms dėl šio konstitucijos punkto keitimo. Tai, kad dabartinėje geopolitinėje padėtyje vertėtų svarstyti šį klausimą, sako ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu 137-asis konstitucijos straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams, apgadinti bent 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. Be to, Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Cimpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Makarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedų sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarkų prekybos partnerių. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas Si paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas. Kaunas ateinantį savaitgalį išves 618 miesto gimtadienį. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak organizatorių, šių metų programa sukurta taip, kad gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves, o nebūtų susitelkusios vienoje vietoje. Todėl įvairių veiklų numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieikose, Dainų slėnyje ir kitur. Nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro ten vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Ši veiks Santakos parko Neries krantinėje. Ten pat bus įsikūrusi ir gurmaniška maisto erdvė. Prie Kauno pilies veiks viduramžių miestelis. Visą 3 dienų programą galima rasti internete.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, dieną 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos.

Panašu, kad toks ritmas ir toks skambesys lietuviams visai tinka, nes tiek publika, tiek žiūri už šią dainą atidavė po 12 balų ir daros bangaranga, tiesiog nušlavė visus šių metų Eurovizijoje. Išvertus šios dainos pavadinimą, tai reiškia taikų maištą per muziką, džiaugsmą ir garsą. Su jumis Relax FM, toliau tęsėme mūsų popietinę programą ir joje pasiklausysime kiek ramesnio kūrinio, kurį sudainuos Justin. Klausomės jo dainos, kodėl aš pamilau.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotorQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
11: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
15: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
16: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
18: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
19: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt
20: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes klausomės senesnių dainų. Šiandien yra gegužės 19 diena ir ko gero po truputėlį jau įsibėgėja vestuvių sezonas. Ir dažnai jauniesiems būna ganėtinai sunku išsirinkti pirmojo šokio dainą. Netrukus eteryje nuskambės daina, kuri galbūt ir tiktų tokiai gražiai progai. Ji vadinasi Especially for You, labai svarbu, kad ją dainuoja duetas. Vestuvėse tai irgi yra aktualu.
2: Relaxing.

0: Reklama. Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
6: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
8: Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
12: Mes juk planavom į Graikiją.
13: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
14: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
15: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
16: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
17: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
18: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu šalyje jūs klausotės radio stoties Relax FM, netrukus rubrika Sveiki patarimai. Ir joje paraginsime iš anksto pasidaryti vieną privalomą dalyką, nes po to gali būti daugiau problemų, lauksite ilgesnėse eilėse ir sugaišite daugiau laiko.
1: Sveiki patarimai.
0: Artėjant mokslo metų pabaigai ir planuojant vasaros atostogas, specialistai primena tėvams ir globėjams, kad profilaktinė vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos patikra yra privaloma. Todėl jie verta suplanuoti iš anksto. Laiku atliktas patikrinimas padeda įvertinti vaiko sveikatą ir leidžia į naujus mokslo metus žengti be papildomų rūpesčių dėl gydymo įstaigose rudenį užimtų registracijos laikų. Labai dažnai sveikatos patikros paliekamos paskutiniai minutei, tačiau vasarą gydymo įstaigose keičiasi darbo ritmas, o rudenį įprastai padaugėja norinčiųjų tikrintis. Todėl raginame tėvus vizitus pas šeimos gydytoją ir gydytoją odontologą susiplanuoti iš anksto. Taip paprasčiau rasti tinkamą laiką. Jei patogu, abu apsilankimus galima suderinti tą pačią dieną, sako ligonių kasos specialistai. Kasmetiniai iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikų, mokinių iki 18 metų, taip pat pilnamečių moksleivių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas sveikatos patikrinimai, atliekami nemokamai toje gydymo įstaigoje, kurioje žmogus yra prisirašęs. Jei ši įstaiga yra sudariusi sutartį su ligonių kasa, pas šeimos gydytoją ar gydytoją odontologą reikia registruotis įprasta tvarka iš anksto. Profilaktinis sveikatos patikrinimas yra svarbi kasmetinė rutina, kuri leidžia išsamei vertinti vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatą. Laiku pastebėti galimas problemas, pateikti išvadas bei rekomendacijas. Mokinio sveikatos pažymėjime taip pat nurodomos pirmosios pagalbos priemonės, jei jų prireiktų ugdymo įstaigoje, pavyzdžiui, esant alergijai ar sergant lėtinėmis ligomis.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
3: Taip, radau membershop.lt.
4: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
5: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
6: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
6: Gerai.
7: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinės riba? Rimtai?
2: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas – Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną – didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione – scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūs lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai – bigailiai.lt ir bilietai.lt.
4: Relax FM.

Giedrės dainos Kiaurai sielas, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Džiugu, kad dienas skaičiuojate klausydamiesi mūsų stoties ir mūsų grojamų dainų. Gerą muzikinę programą mes jums esame paruošę ir po antros valandos žinių, tuomet tarp antros ir trečios valandos jūs savo dainomis pradžiugins. Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas, Justinas Jarutis ir Aistė. Prie šių duetų prisijungs ir Jevgenija Redko. Pasiklausysime naujausios jos dainos Dužo ir Duš.

Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Estija praneša numušusi į šalį skridusį droną. Tą padarė oro policijos misiją vykdantis naikintuvas. Kur nukrito nuolaužos, aiškinamasi. Bepilotis į Estiją tikėtinai įskrido iš Latvijos teritorijos, nes kaimininėje šalyje apie vidurdienį taip pat pranešta apie galimą oro pavojų. Drono kilmė nežinoma. Tuo tarpu Rusija tęsia savo propagandos kampaniją prieš Baltijos šalis. Šiandien apkaltino Latviją, kad Ukraina neva planuoja smūgius iš jos teritorijos. Anksčiau panašių kaltinimų mesta ir Lietuvai bei Estijai. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius Rusijos teiginių šiandien pavadino melu ir pabrėžė, kad jo valstybė niekam nesuteikia teisės atakoms prieš Rusiją ar bet kurią kitą šalį. O prezidentūra Vilniuje sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos provokacijos, kokios nepatikslinama, tik įvardijama, kad jos gali būti labai rimtos. Daliai valdančiųjų prakalbus apie poreikį keisti konstituciją dėl galimybės Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, opozicijos atstovai sako iš esmės tokiai idėjai pritariantys. Dabar vienas konstitucijos straipsnių teigia, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Konservatorių atstovas Mindaugas Lingė teigia, kad pokyčiams yra gyvenimiškas poreikis nulemtas geopolitinės situacijos. Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad dabar konstitucija draudžia prisidengti branduoliniu skėčiu ir tai gali tapti problema. Priminsiu, kad pavasarį Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pristatė idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Pagal ją šalys partnerės Europoje, kuriam laikui galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu Rusija pradėjo 3 dienų branduolinės pratybas. Jose, kaip teigiama, dalyvauja 1000 karių. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas vyksta 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Jinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vizitas vyksta praėjus keletui dienų po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Ir dar apie Lietuvą. Naujos taisyklės dėl kelionių su šunimis pagalbininkais nuo birželio įsigalios Kaune. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: Miesto taryba patvirtino taisyklės, pagal kurias asmuo su negale galės važiuoti viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei turės jo statusą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Tokia pat teisė suteikiama ir šuns pagalbininko rengėjams, kurie praktinio rengimo metu keliauja su šunimi mokiniu, jie taip pat privalės turėti šuns statusą patvirtinantį dokumentą. Šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, bet šuo negalės užimti sėdimos vietos. Nuo šių metų Kauno viešajame transporte jau galioja tvarka leidžianti keleiviams vežti šunis, bet taikomi tam tikri apribojimai.
0: Dabar Klaipėdoje 9, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, Vilniuje 15, Kaune 16, o Alytuje 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių su pliusu. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.

5 minutės po 2 valandos šiuo metu šalyje jūs šią popietę esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Dar viena nelabai graži diena šiandien Lietuvoje, bet galime pasidžiaugti tuo, kad bent jau nepila kaip iš kibiro ir galime laisviau judėti ten, kur mums reikia. Netrukus mūsų programoje labai gražus duetas, kurį sudaro Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas. Kuomet atlikėjai įrašo kokią nors labai sėkmingą bendrą dainą, pilnai tikėtina, kad jie užsikrauna papildomų darbų. Nes dėl tos dainos reikia važiuoti į kito žmogaus koncertą, o tai suderinti kartais būna labai labai sudėtinga. Na, o kai visiems puikiai žinoma daina bando sudainuoti kiti žmonės, dažniausiai tai nelabai gerai skamba.

0: bank.lt.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Ar girdėjai apie Romą? Grilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
3: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl vertė.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Jonas Deaconas, ko gero, buvo pats mažiausiai pastebimas ir neryškiausias grupės Queen narys, bet kuriuo atveju tai taip pat buvo labai talentingas žmogus, kuris yra parašęs ne vieną grupės Queen mega hitą. Pavyzdžiui, daina Anava One Bites to Dust. Čia jis demonstruoja, koks geras bosistas yra.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai biletai.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Andrius Mamontovas pristato naują legendinės foje dainos Laužo šviesa versiją. Dabartinis jo balsas, senojo įrašo spalvos ir per dešimtmečius susikaupusi dainos istorija viskas telpa šiame įraše. Kai daina tampa tokia populiari, ji nebepriklauso vien autoriui. Ji priklauso žmonėms, kurie ateina į koncertą ir jos laukia, sako Andrius. Jis pripažįsta, kad su Laužo šviesa jam teko susigyventi. Buvo laikas, kai nuo jos norėjusi atsitraukti, bet po tiek metų supratau, kad nuo tokios dainos nebepabėgsi. Šis kūrinys stipriai pakeitė mano gyvenimą, dabar atlieku jį su malonumu, sako dainos autorius. Atlikėjas Jedi ir toliau džiugina klausytojus muzikinėmis naujienomis. Šį kartą pristato naują singlą Balsai. Pasak kūrėjo, šis kūrinys jam tapo savotišku lūžio tašku. Būdu atsisveikinti su praeities etapais ir judėti link aiškesnio, ramesnio savęs suvokimo. Pristatydamas dainą, Jedi taip pat kviečia klausytojus staptelti ir skirti daugiau laiko vieni kitiems, išmokti džiaugtis bendrystę bei buvimu kartu. Šis kūrinys šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs sakiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyvežį.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Compensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Jeigu jums atrodo, kad jūsų draugas ar draugė per daug laiko praleidžia socialiniuose tinkluose, kartu su juo ar ją pasiklausykite. Šios dainos galbūt šią problemėlę pavyks išspręsti. Lietuvaičių socialinių tinklų princesė ką tik nuskambėjo eteryje, tai labai naujas kūrinys, kuris dar tik tai kovoja dėl jūsų simpatijų. Ši daina priartino mus prie 15 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Vandenynai. Kažkada ją sudainavo merginų grupė Aksom, o mes pasiklausysime Vyšnių versijos.

0: Lietuvoje 15 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvos oro erdvėje pavojaus nefiksuota, praneša krašto apsaugos ministerija po to, kai Estija paskelbė numušusi į šalį skridusį droną. Ta padarė oro policijos misiją vykdantis naikintuvas, kur nukrito nuolaužos aiškinamasi. Bepilotis į Estiją tikėtinai skrido iš Latvijos teritorijos, nes kaimininėje šalyje apie vidurdienį taip pat pranešta apie galimą oro pavojų. Bepiločio kilmė nežinoma, vis tik gynybos ministerijos atstovai Taline sako, kad tai galėjo būti ukrainietiškas dronas skridęs naikinti taikinių Rusijoje. Mūsų šalies krašto apsaugos ministerija sako, kad rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą, galima rasti svetainėje lt72.lt. O paryčiais Rusija sulaukė Ukrainos atakos. Be kitų objektų smogta vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Jaroslavlio srityje. Kilo gaisras, tuo tarpu Rusijos Permės mieste surengtos pamaldos ir speciali procesija stengiantis apsaugoti miestą nuo dronų atakų po smūgių vietos naftos infrastruktūrai. Permėje esančioje už daugiau kaip 1500 km nuo Ukrainos sienos pastaruoju metu nekartą buvo smogta energetikos infrastruktūrai. Tuo tarpu Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams. Apgadinti 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. Dar Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksiančias branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Ir dar apie Lietuvą. Parduoti nepilnamečiams nealkoholinį alų, sidrą, vyną ir kitus tokio tipo gėrimus panašu bus uždrausta. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus, turinčius alkoholinių gėrimų prekės ženklą nepilnamečiams, gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Šiuo metu galioja tik ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nealkoholinių gėrimų turinčių alkoholinių gėrimų prekės ženklą nepilnamečiai gali įsigyti laisvai. Iniciatorių teigimu, naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo lapkričio pirmosios.
0: Kaunas ruošiasi ateinantį savaitgalį švęsti 618-ąjį gimtadienį. Įvairių veiklų numatoma Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieigose, Dainų slėnyje ir kitur. Vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos, ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Apie orus. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23 šalies vakaruose 14-17 laipsnių.

Radijos stotis Relax FM ir toliau kviečia savo klausytojus džiaugtis gyvenimu, švęsti gyvenimą ir mėgautis kiekvieną dieną. Ką tik pasiklausėme dainos apie tai, ji vadinasi Viva la Vida. 8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijos stotis Relax FM. Netrukus nusikelsime porą metų atgal, kuomet žemaitukai kartu su Adrina įrašė vieną gražiausių savo dainų, kuri netrukus nuskambės eteryje. Man jau visko per daug, vadinasi šis kūrinys.

0: Reklama.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaž kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrėbė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Antėjas skelbia! Gegužė – sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.

0: Laiko mašina.
1: Labai daug lietuvių yra ilgiau ar trumpiau gyvenę užsienyje ir labai džiugu, kad daugelis jų jau sugrįžo visam į gimtuosius kraštus. Jie tikrai galėtų papasakoti apie tai, kad svetimšaliui kitoje šalyje nėra jau taip lengva. Apie tai dainuoja ir Stingas savo dainoje, kuri vadinasi Englishman in New York.
0: Relax FM.

0: Reklama. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
5: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
6: Radijo stotis Relax FM.

0: antra vieta. Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Lygiai pusę keturių šiuo metu šalyje ir netrukus mūsų muzikinėje programoje trumpa pertraukėlė, kurią užpildys rubrika Kalbam apie kiną. Joje pakalbėsime apie vieną filmą, kuris kino ekranuose pasirodė tik praėjusį penktadienį.
1: Kalbam apie kiną.
0: Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas penkerius metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvūs ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tęsinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
7: Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
12: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

Jeigu jūsų asmeninėme gyvenime šiuo metu ne pats laimingiausias laikotarpis, pilnai tikėtina, kad daina, kurios mes ką tik pasiklausėme, atspindi jūsų savijautą. Tai buvo Akvilės sako meilė gydo. Linkime, kad viskas susitvarkytų, vėl būtų daugiau šviesos, vėl būtų daugiau pozityvo ir meilės fronte viskas būtų tvarkoj. Priartėjome prie 16 valandos ir tai yra tas metas, kuomet aš Remigijus studiją užleidžiu kolegai Donatui, jis jau pasiruošęs saviems darbams. Na, o aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus, darbo savaitę, įpusėsime drauge.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Lietuvoje 16 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Oficialusis Stalinas sako, kad drono numušimas Estijos teritorijoje rodo, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia. Bepilotį pirmą raketą numušė iš Šiaulių pakilęs Rumunijos naikintuvas. Taip pat Estijos valdininkai sako, kad Ukraina turi visas teises atakuoti Rusijos karinius taikinius, bet šioms atakoms naudoti savo teritoriją neleidžia. Taip reaguojama Maskvai ėmus aktyviai skleisti savo propagandą, esą Baltijos šalių teritoriją naudojasi Ukraina, atakuojanti objektus Rusijoje. Maskvos priešiškai retorikai suaktyvėjus mūsų šalies institucijos sako neatmetančios provokacijų galimybės. O šią popietę rytų Latvijoje buvo pranešta apie didelio masto elektros tiekimo sutrikimus. Už elektros perdavimą atsakingas Latvijos operatorius praneša, kad šiuo metu nėra jokių požymių, kad elektros tiekimo sutrikimus lėmė trečiųjų šalių įsikišimas. Esą įvyko technologinis gedimas, o jo priežastys tyriamos. Preliminariais duomenimis, kurį laiką elektros neturėjo per 60 tūkstančių vartotojų. Pagrindinė žmonių mirčių priežastį šalyje lieka tos pačios, praneša Higienos institutas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Lietuvoje pernai iš viso mirė 37491 žmogus, 38 daugiau nei už pernai. Kiek daugiau nei pusės visų mirčių priežastis buvo kraujotakos sistemos ligos. Maždaug penktadalio – piktybiniai navikai. Beveik 6% žmonių mirties priežastis buvo išorinės, nežymiai mažiau žmonių mirė nuo virškinimo sistemos. Ligų. Gyventojų mirties priežasčių ataskaitos duomenimis pernai šalyje mirė 64 vaikai nuo 1 iki 17 metų amžiaus. Jau daugiau nei 10 metų nuo 2014 išskyrus 2023, kai vaikų mirčių fiksuota daugiau, stebimas vaikų mirčių skaičiaus mažėjimas.
0: Eidamas 93-uosius mirė Lietuvos kompozitorius nacionalinės kultūros premijos laureatas Feliksas Romualdas Bajoras. Apie tai praneša kompozitorių sąjunga. Atsisveikinimas vyks savaitgalį, urna bus palaidota sostinės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Seimas nesvarstys pataisų numatančių paspirtukų nuomą užsiimančius verslininkus atleisti nuo prievolės savo klientams parūpinti šalmus. Tai reiškia, kad lieka galioti prieš metus Seimo priimtas įpareigojimas įmonėms suteikti klientams galvos apsaugas. Pastebėta, kad šis įpareigojimas lėmė paspirtukų nuomos apimčių mažėjimą trečdaliu, o nemažai šalmų buvo pavogta, sulaužyta ar kitaip suniokota. Ir sporto naujienos. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas tarptautinės sporto federacijas ragina nenuolaidžiauti Rusijai ir Baltarusijai. Pastebima, kad pozicija sportininkų iš šių šalių atžvilgių pasaulyje švelnėja ir kai kurios federacijos pastaruoju metu atšaukė ribojimus Rusijos ar Baltarusijos sportininkams dalyvauti varžybose su nacionaline simbolika. Brazilijoje džiaugiamasi sprendimu į nacionalinės pasaulio futbolo čempionato rinktinės sudėtį įtraukti 34 Neymarą. Jis žais šią vasarą vyksiančiame čempionate. Šiuo metu Neymaras rungtyniauja Brazilijos Santos klube. Apskritai jis yra visų laikų rezultatyviausias Brazilijos rinktinės žaidėjas. Per 128 rungtynes atstovaujant Brazilijai, Neymaras yra pelnęs 79 įvarčius. Neymarui tai bus jau ketvirtas pasaulio futbolo čempionatas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Kaune 18, o Alytuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18.23, šalies vakaruose 14.17 laipsnių.

Smagus antradienis, čia relaxo eterija negaili ir lygiai, tokios pat geros muzikos, su kuria keliaujame į priekį, šalyje jau 9 minutės po 16, na o čia laida dienos asorti, kuri netrukus pasipildės ir Paulinos Paukštaitytės kūrinių Pamiršk mane. Kiek vėliau grupė SEL hitas Parašyk man laišką iš Paryžiaus primins apie save. Labą visiems, mano vardas Donatas, kartu mes sėkmingai keliaukime vakarop šią gegužės 19-ąją. Tai visiems noriu palinkėti gero klausimo ir laimingai su gera nuotaika dėlioti savo šiandienos užduotis į reikiamas lentynėles. Visiems sėkmės, likit su mumis.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

Relakso sentimentai šį kartą mus kviečia nusikelti į tuos laikus, kai bendram kūriniui savo balsus apjungė grupės Picasso ir 69-ame danguje. Įrašas iškart sulaukė milžiniško populiarumo ir daug priežasčių ieškoti sėkmės faktorių tikrai nereikėjo, mat šios kompanijos buvo ant milžiniškos sėkmės bangos. Tiesa, daina vadinasi 10 priežasčių, kurią ir prisiminkim. Liks.

0: Reklama.
1: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Compensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefania ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
7: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
6: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
7: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
8: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt. Yeah.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę, rytinėme Latvijos pasienyje gyvenantiems žmonėms buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę, buvo pakelti NATO naikintuvai, keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas Latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai, Latvijos rytinėme pasienio regione buvo sustabdytas traukinių eismas. Dronas šiandien skrido į Estijos oro erdvę, Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė, Estijos gynybos ministro teigimu, tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Nuomos paslaugos teikėjų duomenimis nuo prievolės įsigaliojimo buvo pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų. Tiek kol kas ir same žinios 17. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Tom Baidi, čia mūsų eterija ne broliai ir jų kūrinys Žemė sulingos, prabėgus 5 minutėms po pusės 5. Toks idealus metas prisiminti mūsų Relax FM top 15. Artėja laikas, kai daug kas keliaus namų link, artėja žinoma vakaro akimirkos, kai bus skirta daugiau laiko sau, tai čia galima atrasti akimirką kitą ir nubalsuoti už patinkančias lietuviškas dainas. Mūsų top 15-ukė. Apsilankykit svetainėje relaxafom.lt ir nepašikštėkit 5 simpatijų toms dainoms, kurios jums labai labai patinka. Na, aš pagrosiu vieną jų, kuri šią savaitę tikisi jūsų palaikymo. 14 vietoje sutinkame atlikėję Nora Blue ir jos daina Tavo akise.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Čia veikia.
4: Ir čia. Ir čia. Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
10: šviežiausią gabalą?
11: Grilius dega kieme.
12: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
13: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
14: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
13: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
14: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
13: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pild degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
16: Hei, ką švenčiam?
17: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
18: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
19: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
20: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
19: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
20: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
19: Samsung.
20: Samsung sriuba?
19: Samsung telefon.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšlostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Relax FM.

Dar 2010-aisiais pasaulio futbolo čempionatas, kaip žinia, vyko Afrikos žemyne. Ir šio čempionato himnu tapo pastaroji Šakiros daina Vaka Vaka. Žiūrėkit, prabėgo kuklus 16 metų ir mes vėl neužilgo mėgausimės stipriausių planetos komandų rungtynėmis. Tiesa, šiais metais futbolo fiesta vyks Šiaurės Amerikoje. Beje, nesenai buvo pranešta tokia naujovė, kad per finalo rungtynes, per traukėlių metu, ims ir savo dainomis nudžiugins visus Madonna, ta pati Shakira ir K-pop mega žvaigždės grupė

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien Seimo slaptų posėdžių salėje surengtas trišalis premjerės, Seimo pirmininko ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Robertas Kaunas klaustas, kodėl susitikimas vyko, to neatskleidė. O šiandien Estijoje iš Šiaulių pakilęs rumunų naikintuvas numušė karinį droną. Tai jis padarė pirmąją raketą, o tikslų smūgį lėmė geros oro sąlygos. Po šio incidento oficialusis Stalinas sako, kad bepiločio numušimas rodo, jog NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia. Kartu dėkojama partneriams prisidedantiems prie saugumo. Drono kilmė konkrečiai nežinoma, vis tik manoma, kad bepilotis buvo ukrainietiškas, jis skrido atakuoti taikinių Rusijoje ir nukrypo nuo kurso paveiktas radioelektroninės kovos priemonių. Prieš vidurdienį Klaipėdos uoste tarnybas ant kojų sukėlė sukrautos dėžės su įtartinu turiniu. Pranešta, kad jos esą gali būti sprogstamųjų medžiagų. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Dėžės buvo išvežtos iš uosto teritorijos. Vėliau paaiškėjo, kad dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrui gesinti reikalingos priemonės. Šalčininkuose šį rytį surengus teisėsaugos operaciją neoficialiai pranešama apie 4 sulaikytus asmenis, tarp kurių yra ir rajono savivaldybės darbuotojas, taip pat pasienietė. Kol kas teisėsaugos atstovai nekomentuoja, koks tyrimas ir kodėl atliekamas. Vis dėlto žiniasklaidoje pranešama, kad operacija gali būti susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Pareigūnai daugiau informacijos žada kiek vėliau, jo labdarbai tesiami, o įtariamųjų gali daugėti. Eidamas 93-osius mirė Lietuvos kompozitorius nacionalinės kultūros premijos laureatas Feliksas Romualdas Bajoras. Apie tai praneša kompozitorių sąjunga. Atsisveikinimas vyks savaitgalį, urna bus palaidota sostinės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Nenuolaidžiauti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams ragina Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Tarptautinis olimpinis komitetas neseniai nusprendė neberekomenduoti drausti Baltarusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose naudojant nacionalinę simboliką. Kai kurios tarptautinės federacijos pastaruoju metu jau leido Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose su nacionalinė simbolika. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas pabrėžė, kad nepritarė sprendimams, kurie sudaro sąlygas Rusijos ar Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinę areną su nacionaline atributika, kol karas Ukrainoje tęsiasi. LTOK ragina priminti tarptautinėms sporto federacijoms, Rusija vis dar yra užpuolusi Ukrainą, o Baltarusija remia agresorę.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Vilniuje ir Kaune 18, o Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.

embassy. Taip, nuo šaunių itališkų garsų atsispyrėmės, keliausime sėkmingai į vakaropšio antradienio metu ir žinoma toliau klausysimės pamėgtų lietuviškų dainų, kurios mūsų ausis pasieks jau netrukus. Relaksė, merginos Vega ir jų daina Ilgai ieškojau tavęs papildys mūsų muzikinę dalį. Vėliau dar viena žavi viešnė bus čia, Gabi Greis ir jos norai. Garsiai įdės ir jūsų sveikinimai, tiesa tai bus kiek vėliau, tad primenu, kad visada laukime jūsų pranešimų su linkėjimais visiems, kas šiandien švenčia. Gegužės 19 pas mus, šalyje dabar 9 minutės po 17, sėkmingo antradienio visiems jums linkiu aš, Donatas, likit su relaksu ir mūsų laida.

0: Reklama.
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
2: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
3: Mes juk planavom į Graikiją.
4: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorų Stradena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
10: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
11: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.

0: helios-galerija.lt.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Relax FM.

17 valandų ir 20 minučių. Čia Relaxo sentimentai, šaunių muzikinių prisiminimų rubrika, kurioje šį kartą merginų mango kūryba. Josgi įtariu mėgsta pastarąjį metų laiką, pavasarį mat, turi savo repertuare ne vieną jam skirtą kūrinį. Vien ko verti pavasariniai žiedai, ar ne? Čia kitas hitas, kuris taip pat buvo plačiai traukiamas mūsų šalyje savo laiku. Du pavasariai. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
6: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibija tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
10: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
11: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
12: Aha.
11: O tai kaip čia taip?
12: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
11: Tai finalus pas tave žiūrim. Čia yra tritaškis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Oro pavojų dėl iš šalies teritoriją įskridusio drono šiandien paskelbus Latvijai maždaug valandai buvo sustabdytas keleivinis LTG link traukinys važiavęs iš Vilniaus pro Rygą Estijos pasienio link. Traukinys sustojo Cėsio miesto stotyje apie 90 km nuo Latvijos sostinės, iš jo išlaipinta 50 keleivių, pavojų atšaukus kelionė buvo tęsiama. Susitarimą dėl infrastruktūros plėtros krašto apsaugos ministerija šiandien pasirašė su savivaldybėmis, kuriuose numatyta poligonų steigimas ir plėtra. Pagal sutartis dar šiais metais Lazdijų rajono savivaldybė pasieks apie 1 300 000 eurų, Jurbarko rajono savivaldybė apie 200 tūkstančių eurų. Kitais metais sumos dvigubės. Pirmieji Europos parlamento įsteigti apdovanojimai už nuopelnus Europai šiandien įteikti Strasbūre. Tarp 20 Europos ordino laureatų ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Jis ceremonijoje nedalyvavo. Tie kol kas ir same žinios 18.
1: Po trumpųjų žinių, žvilgtelkime ir kokie orai prognozuojami mums artimiausiai parai.
2: Reklama.
1: Orus pristato draudimo bendrovė Kompensa Viena Insurance Group. Automobilio draudimas gali atnešti ne tik ramybę, bet ir sėkmę. Daugiau internete kompensa.lt. Sinoptikai praneša, kad šią naktį lietaus tikimybė bus nedidelė, vietomis galimas rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos. Štai rytoj dieną jau gali trumpai kai kur palyti, galima beje ir perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj šoktels iki 18-23, tiesa vakarinėme pakraštyje kiek gaiviau čia 14-17 laipsnių šilumos. Svarbi žinia vairuotojams, dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite Kompensa privalomuoju automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą Kompensa svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas. Jūsų laukia Apple, Dyson, Kärcher ir Bosch prizai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę, iš viso bus išdalinta net 500 prizų. Daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisykle ir prizus rasite internete kompensa.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, Netobuli. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Rokas Jan ir jo daina Nebeliko nieko apie tas akimirkas, kai žmogaus gyvenime įvyksta toks procesas, vadinamas perdegimu. Pasak paties dainininko, Nebeliko nieko vienas jautriausių jo kūrinių, todėl sprendimas išleisti jį viešai nebuvo lengvas. Beje, kūrinį lydi ir vaizdo klipas, ką jame perteikė Rokas Jan, galite pamatyti ir mūsų svetainėje relaxafom.lt. Apsilankykit lietuviškos muzikos namuose.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
8: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.
11: Hei, ką švenčiam?
12: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
13: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
14: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 12 minučių lieka šalyje iki 18 valandos. Keliaujam sėkmingai vakarop šio antradienio metu. Finišuoja jau beveik mūsų laida Dienos Asorti ir tradiciškai jos pabaigoje dar prisiminsime šiandienos muzikinę premjerą. Atlikėjas Jedi toliau dalinasi savo kūrybą ir šį kartą jo daina vadinasi Balsai. Jie atsidūrė šiandienos mūsų muzikinių premjerų akiratyje ir kviečiu prisiminti, ką apie ją pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Na, dabar metas nauja lietuviškai dainai. Atlikėjas sėdi ir toliau džiugina klausytojus muzikinėmis naujienomis ir šį kartą jis pristato naują singlą pavadinimu Balsai.
4: Pristatydamas naująją dainą, Jedi taip pat kviečia klausytojus staptelėti ir skirti daugiau laiko vieni kitiems. Išmokti džiaugtis bendrystę bei buvimu kartu. Toks universalus patarimas, kaip ir patarimas, pasiklausykim šitos dainos visi kartu Balsai. Jedi.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relaxfm.

Kolegos iš naujienų tarnybos jau yra pasirengę mums pranešti, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Tai žinios relaksija čia pat po 3 minučių, lygiai 18, kviečiu nepraleisti. Na, o po naujienų startuosim su vakaro sveikinimais. Gera proga, lauks jūsų žinučių, lauks jūsų dėmesio. Ir žinoma, kartu bandysime kuo daugiau jūsų brangių žmonių pradžiuginti nuostabiais linkėjimais. Šiandien kalendoriuje yra gegužės 19. Jeigu turit ką pasveikinti, tai drąsiai junkite. Laukiam žinučių su gimtadieniu sveikinimais, vardadieniu progomis, gal yra kitų šaunių sukakčių kaip vestuvių metinės. Rašykit, sveikinkit svetainėje relaxafm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visi kartu šio antradienio vakaro metu pasidžiaugsime jūsų brangių žmonių šauniomis sukaktimis. O kur dar daug geros muzikos, žodžiu, tikrai laukia nuostabios šio vakaro akimirkos, tad kviečiu likti įsijungus. Iki valandos pabaigos mus džiugins atlikėja Dominika, prisiminkim jos kūrinį Aš laukiu vieną.

0: 18 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę iš dalies sutriko bankų veikla. Centrinio banko duomenimis sutrikimai fiksuoti europinėje sistemoje. Dėl to gali neveikti momentinių mokėjimų paslauga iš ir į Swedbank, SEB, Luminor bankus. Pasak Lietuvos banko įprasti bankiniai mokėjimai, kaip ir kitos paslaugos, veikia be sutrikimų. Estijoje iš Šiaulių pakilęs rumunų naikintuvas numušė karinį droną. Tai jis padarė pirmąją raketą, o tikslų smūgį lėmė geros oro sąlygos. Po šio incidento oficialusis Stalinas sako, kad bepiločio numušimas rodo, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia. Kartu dėkojama partneriams, prisidedantiems prie saugumo. Drono kilmė konkrečiai nežinoma, vis tik manoma, kad bepilotis yra ukrainietiškas, jis skrido atakuoti taikinių Rusijoje ir nukrypo nuo kurso paveiktas radioelektroninės kovos priemonių. Šalčininkuose šįryt surengus teisėsaugos operaciją neoficialiai pranešama apie 4 sulaikytus asmenis, tarp kurių yra ir rajono savivaldybės darbuotojas, taip pat pasienietė. Kol kas teisėsaugos atstovai nekomentuoja, koks tyrimas ir kodėl atliekamas. Vis dėlto žiniasklaidoje pranešama, kad operacija gali būti susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Pareigūnai daugiau informacijos žada kiek vėliau, jo lab darbai tęsiami, o įtariamųjų gali daugėti. Seimas šiandien nepritarė siūlytoms pataisoms laikinai per pus atpiginti keliones autobusais. Parlamente tokia iniciatyva užgimė teigiant, kad kelionėms traukiniais tokia nuolaida jau taikoma. Jie atsirado reaguojant į kuro kainų krizę. Savo ruoštų vežėjai autobusais yra sakę, kad tai nesažininga, o dalis keleiviuose gali būti netgi diskriminuojami, jei jiems keliauti traukiniais yra nepatogu ar netgi neįmanoma. Tuo tarpu parlamentas nesvarstys pataisų, kuriomis siūlyta paspirtukų nuomotojams atšaukti įpareigojimą klientams parūpinti šalmus. Lieka galioti senoji tvarka. Vis dėlto šis įpareigojimas, pasak verslo atstovų, lėmė paspirtukų nuomos apimčių mažėjimą trečdaliu, o nemažai šalmų buvo pavogta, sulaužyta ar kitaip suniokota. Aplinkai nuo metų pradžios padaryta žala jau viršyje 500 000 eurų, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Daugiausiai žalos dėl nustatytų pažeidimų padaryta dirvožemiui, pelkėms, durpynams ir gyvūnijai, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Žala taip pat nustatyta želdiniams, miškams bei natūraliam hidrografiniam tinklui. Iki šiol bendrai atlyginta žalos už kiek daugiau nei 111 tūkstančių eurų, bet kai kuriais atvejais tyrimai ir teisminiai ginčiai dar tebevyksta. Tarp didesnių šiemet nustatytų pažeidimų departamentas įvardija neteisėtą medžių kirtimą Marijampolės savivaldybėje. Neturėdama savivaldybės leidimo, įmonė valstybinėje žemėje neteisėtai nukirto 96 mažalapes liepas. Žala aplinkai siekia beveik 30 tūkstančių eurų.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Linkėjimai visiems, vakarojantiems su relaksu, šio puikaus antradienio vakaro metu mūsų studijos laikrodis surodo 9 minutės po 18. Be abejo, tai tradicinis laikas jūsų sveikinimams, linkėjimams ir su džiaugsmu laukiame jūsų, bičiuliai, prisijungiant, laukiame jūsų linkėjimų. Parašykit svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt, jeigu kažkas iš brangių žmonių čia gegužės 19-ąją švenčia kažkokią gerą progą. Na, jums gero vakaro linkiu ir aš Donatas. Keliausim į pirmąjį gimtadienį. Ilgai netempia katino už ūsų, kaip sakoma, ar ne. Mat, daug švenčių, daug sukakčių turim paminėti. Ir pirmoji mūsų šventė sutinkama Birštone. Į kurortą skriejam. Čia sveikinsim Dalę, brangę Jolantos draugę, kuri siunčia šaunių palinkėjimų.
2: Alo?
1: Dalytė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai su gimtadieniu, su jūsų švente puikia.
2: Ačiū, tik tai nežinau, kam dėkot.
1: Žinom, kad šiandien Birštonas skamba greičiausiai nuo linkėjimų, nuo sveikinimų. Taip, ir mes norim nuskambę. Taip, Žadalė, čia radijos stotis. Laida gera proga pas jūsų svečius. Nu, vat, buvo pranešta, kad gimtadienis, tai kurių čia mes neatskriesim ir valionę ištarsim. Ilgiausių metų jums džiaugsmo, laimės, sėkmės.
2: Ačiū labai.
1: Ir paties gražiausio širdingai linkim su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai, ačiū. O kas sveikina, kas žinau?
1: Taigi Jolantėlė suruošė visą šitą malonę staigmeną. Brangiai draugiai siunčia šaunių sveikinimų. Su gimtadieniu draugė tarė, linki, kad gyvenime būtų tiek pinigų, kiek kartų sakot, nuo pirmadienio jau tikrai pradėsiu sportuoti. Kad kava visada būtų stipri, nagai nenulūžtų prieš vakarėlį, o nuotraukose visada gautumėt iš pirmo karto. Tegul problemos tirpsta greičiau nei atlyginimas ir svarbiausia, nesvarbu, kiek metų sueina, abi žinot oficialiai, tai vadinama patirtimi, ne amžiumi. Su gimtadieniu sveikina jūs.
2: Ačiū labai, ačiū, nustebinta žiūrėjai.
1: Tai smagu, ne, šiandien stebina visi jau.
2: Tikrai, labai.
1: Super. Tai kaip, Birštonas jau pajuto šventi, ne jūsų nuotaika, ar ne?
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Aha, nu
2: vat. Sėdim prienuose, teka, teka.
1: O, super, klausykit, tai migruojat, ar ne, kaip sakoma, iš vieno miesto į kitą, ir ten žiūrėkit vakarėlis, ir ten žiūrėkit šaukus.
2: Esu priversta, taip.
1: Super, labai, labai džiugu. Nu vat, tai mes irgi jungiamės prie šitų šventiškų nuotaikų, Dalia, visko paties geriausio, tie nuostabių žmonių, tokių kaip Jolanta, jūsų gyvenime, o kelyje toliau netrūksta, tie šitą puikį šypseną džiugina visus aplinkui, ir žinoma, svarbiausia, didžiausio turto, stipriausio sveikatėlė. Jums valio, tarim.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Compensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 19 minučių po 18 su jumis radijos stotis Relax FM ir čia mūsų sveikinimų laida Gera proga. Turtinga jūsų šauniomis žinutėmis, turtinga jūsų nuostabiai sveikinimais, kuriuos taip smagiai daliname kiekvieno vakaro metu. Neišimtis ir šis antradienis, gegužės 19. Į jubiliejų skriesime, Maironių kaime pasisvečiuosime. Čia savo puikia šventė švenčia Salomėja nuo brolienės Loretos, turiu parengęs šaunių linkėjimų.
2: Mūsų.
1: Sveiki.
2: Labas.
1: Salomėja, jūs.
2: Taip.
1: Nu, smagu klausykit, tai su jubiliejum, su gimtadieniu fantastišku norim pasveikinti. Ilgiausių metų palinkėt, ar čia pataikėm?
2: Taip, čia pataikėt.
1: Nu, smagu, tai pradžiugint norim sveikinimais kartu su visa Lietuva. Čia radijos stotis. Relax
2: FM. Malon.
1: Kurgi čia į tokią gražią šventę neatskriesi, Salomėja, ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime ir te visos jūsų svajonės tampa realybė. Valio, tarim širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, brolienė Loreta siunčia puikių eilučių, va, kas mums pakuždėjo, kad jūsų šaunus gimtadienis. Sako, ne metų skaičius, tai tik amžius, dar vienas gražiai numėgstas gyvenimo rašto mezginys, tegul gėlynai žydi dar spalvingiau, siūlų mezginiams niekada nepritrūksta, o namuose visada skamba juokas ir kvepia gera nuotaika. Linkiu jums sveikatos, džiaugsmo, energijos ir daug smagių akimirkų, Maironių kaime su gimtadieniu, su jubiliejum, sveikina širdingai Loreta.
2: Ačiū labai, nustebino.
1: Na va, tai ką veikiat, Salomėja, šiuo metu ruošiatės, bus koks
2: makinėlis? Ruošiuosi šventė, jo.
1: Na va, tai Maironių kaime čia mes svečiuojamės, ar ne, šiuo metu?
2: Taip.
1: Tai jau bus, ar ne, šokiai, pokiai iki paryčių, kaip sakoma.
2: Na jo.
1: Pasiryžu švest, gerų nuotaikų netrūksta, smagu. Tai ir sveikinimų šiandien matyt apstų, Salomėja.
2: Jo, normaliai turim.
1: Gėlės, dovanos ir aišku, artimų žmonių dėmesys. Smagu. Tai šypsokitės ir toliau taip nuostabiai. Te žydi Maironių kaimas nuo jūsų šypsenos. Te nieko gyvenime nestinga ir žinoma svarbiausio turto geros sveikatėlės nestokokit. Ir gyvenime šiame atrieškit dar tiek pat, Salomėja, su jubiliejum.
2: Dėkui labai, dėkui.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Atšilo oras, pakilo.
7: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 30 minučių. Linkėjimai visiems, kas taip smagiai vakaroja su relaksu. Šį antradienį tikrai daug puikių švenčių minime. Gegužės 19-ąją ir tą toliau darom su džiaugsmu. Nemažai jubiliejų beje, tai irgi galim akcentuoti, ar ne. Ir į dar vieną tokią šventę bandysiu patekti. Sveikinsiu Vestą, mylimą Algimantos pusėserį. Kaip tik jį ir parašė apie šitą gražų jubiliejų ir dovanoja šaunių sveikinimų. Puiku. Vesta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip laikosi gimtuvininkė?
2: Po truputį.
1: Renka sveikinimus, ar ne, šypsena iki ausų, nuotaiko superinius, įtariu.
2: Taip, taip.
1: Na, bet ir mes norim šitame gražiame jubiliejuje sudalyvauti. Ilgiausių metų palinkėti, Vesta, čia radijos stotis.
2: Ir aš jau dabar žinau, kas siunčia sveikinimus.
1: Nu, pabandykim atspėti.
2: Algimanta.
1: Nu, klausykit, kas čia pas jūs aiškiaregystės dovana, gimtadienio proga, klausykit, buvo įteikta. Nu taip, Algimanta.
2: Turbūt.
1: Jūs širdingi.
2: Mylimiausia mano pusėsterė.
1: Negaili gero žodžio, turiu linkį Vestą siekti visų tikslų, džiaugtis gyvenimu ir šalia turėti tik pačius geriausius žmonės. Su gimtadieniu sveikina.
2: Dėkui jums labai.
1: Tai vat, kaip reikalai, kaip šventė, pasigirkit, ar daug šiandien staigmenų malonių, ar daug sveikinimų pas jūs?
2: Nu, pakol kas dar laukiu šeimynas, kol sugužės.
1: Ai, dar po darbų, ar ne, tik visi su
2: direkcija
1: daro ir kol vieną kitą surprizą ten sukurps, tai šiandien matyt teks pavakaroti ilgėliau. Nu, bet Vesta...
2: Nieko, vieną kart metuose galima,
1: ar ne, ir smagiai skirti daugiau laiko savo šventėj. Puiku, tai įtariu yra antradienį čia truputį ir savaitgalį greičiausiai, ar ne, bus susibėgtos su rengiais žmonėmis.
2: Bus matyt kaip orai, jeigu orai leis, tai mielai susibėgsim.
1: Na, klausykit, namokit ranką į tos orus. Svarbiausia, gerų nuotaikų te netrūksta, o jų, kaip girdžiu, balse tikrai yra. Tai Vesta, kad džiugintumėt visus ne tik per gimtadienį savo šypseną palinkėsiu, bet ir visus metus. Te, kaip čia buvo minėta Algimantos, gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestingo. Svarbiausia, daug tvirtos sveikatos jums. Valio.
2: Reikia pačiam būti geram ir žmonių gerų nestiks.
1: O, klausykit, auksinė taisyklė, ar ne? Šitą reikia išsikirpti ir kažkur išsisaugoti, klausykit. Tai
2: jo, prašom užsirašyti.
1: Dėkui jums už auksinės mintis, su jubiliejum, su jūsų gimtadieniu puikiu.
2: Dėkui.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Bepiloti dronai skridusi į Estijos oro erdvę NATO naikintuvai šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojų Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų susijusių su karinėmis operacijomis. Oro pavojų dėl dronų grėsmė šiandien paskelbus Latvijai ir Estijai krašto apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad šalies gyventojai rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų, radus įtartiną daiktą, gali rasti svetainėje lt72.lt. Siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, Seimas nepritarė. Šiuo metu jauno žmogaus apatinė amžiaus riba yra 14 metų. Tie kol kas ir samio žinios 19. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kärcher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyvežį.
4: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 43 minutės. Čia relakso sveikinimų laida Gera proga. Tikrai turtingas vakaras jūsų brangių žmonių šventėmis ir toliau dovanojam jūsų širdingus sveikinimus. Šį kartą nuo Zitos linkėjimai skrieja brangiam geram draugui Daliui, kuris šiandien švenčia savo 56-ąjį gimtadienį. Visko gražaus prilinkėjo Zita savo žinutėje, tiesa skiria atstumas, mylimą draugą negali pasveikinti gyvai, užtat smagu, kad yra gera proga, ar ne, ir mes Zita siūsim jūsų šauniosius linkėjimus, jeigu tik taip prisiskambinsim Daliui. Daliau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Nu, ačiū, gerai.
1: Plūsta sveikinimai, linkėjimai ir ne, dėmesys apgaubęs jau šiandieną.
2: Taip.
1: Na, Daliau, ir mes norim prisijungti prie sveikintųjų. Čia radijos stotis. Relax FM. Laida Gera proga. Su gimtadieniu, su puikia švente, jūs širdingai sveikinam. Ilgiausių metų linkim.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Na, va, ką veikiat? Švenčiat, minit savo gimtadienį?
2: Nu, kaip sakant, da, kol kas ne, dar biskutį užsijėmės darbais.
1: Darbeliai darbai, ar ne? Nu, va, klausyk, nenostabu, antradienis, bet sveikinimų nestinga, visi pasižymėjo šitą datą. Ir Zita jums siunčia visko paties geriausio. Noriu palinkėti, kad turėtumėt viską, ko negalima nusipirkti. Tikrą nuo širdžio meilę, sveikatą, laimę ir ištikimus draugus. Būkit toks, koks esat, trykštantis energija, visada su šypsena. Apkabina, bučiuoja, siunčia gražiausius sveikinimus Zita.
2: Ačiū labai, Zita, ačiū.
1: Na, va, tai...
2: ačiū ir jums labai.
1: Tai bedirbant, gal kokie jau ir mintis užgimus yra, kokį vakarėlį surengsit, suorganizuosit savo ir artimiesiems, Daliau?
2: Nu, anišėginių tikrai, tik tais ne šiandien.
1: Supratau, tai daug laiko, Daliau, tikrai pasiruošti, kaip sakoma, sudėliot šventinį planą ir smagiai atšvesti šitą gimtadienį. Tai to ir palinkėsim, Daliau, gerų žmonių šalia. Sėkmės kiekviename žingsnėje ir aišku daug, daug tvirčiausios sveikatos, toliau siekti savo svajonę. Balio!
2: Ačiū labai, ačiū ir jums, laimingai, gražios dienokės, ačiū.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 9 minutės mus skiria nuo 19. Grįžtam į Gerą progą, sveikinimų nestokojančią laidą. Toliau dovanojam visą gausybę šaunių palinkėjimų. Daug švenčių šią gegužės 19-ąją ir bandom kuo daugiau tų puikių gerų progų paminėti mūsų sveikinimų laidoje. Rasa sveikina mylimą vyrą Raimondą su 36-uoju gimtadieniu. Linki jum, Raimondai, stiprybės, laimės, ištvermės, kantrybės ir, žinoma, meilės. Daug, daug gražių dienų kartu, praleisti laiką nuostabiai su šeima, būkit toks, kaip visada, geras ir malonus. Linksmai einantis gyvenimo taku. Sveikina žmona Rasa bei vaikai, Kajus, Gabija ir kitas. Kristina sveikina mylimą vyrą Šarūną Lasį su 35-uoju gimtadieniu. Linki stiprybės, sveikatos, drąsiai siekti visko, ko trokšta. Tegul kiekviena diena atneša naujų pergalių, gerų žmonių šalia ir tikrą vidinę ramybę. Būkit laimingas, mylimas ir visada išlikit savimi, tvirtas, nuoširdus ir patikimas. Visas sausainių kolektyvas su Akvilė prieš akį sveikina bendrą darbę Onutę nuostabaus jubiliejus progą. Sako, šis jubiliejus – tai gražios patirties skaičius, išminties ir šilumos sukaktis. Linkiai sveikatos, džiaugsmo, artimųjų meilės ir daug šviesių laimingų akimirkų, tegul kiekviena diena dovanoja šypsenas bei ramybę širdyje. Valdas sveikina mylimą žmoną Rasą su puikiu gimtadieniu. Abu gyvena Šiaurės Airijoje ir klauso mūsų. Be galo smagu. Mylimas vyras Valdas jum Rasą linki, kad kiekviena diena dovanotų šypsenas, ramybę ir meilę, o širdyje visada gyventų laimė. Myli jūs be galo. Krikšto tėvai Asta ir Marius iš Radviliškio sveikina Lėją gyvenančią Palangoje gimtadienio progą. Sako, šiandien tau ypatinga diena, tegul jį būna kupina džiaugsmo, nuotykių ir šviesių svajonių išsipildymo. Būkit drąsi, Lėja, būkit linksma ir niekada nebijokit būti savimi. Tegul kiekviena diena atneša naujų atradimų ir šypsenų, stipriai apkabina mylintis krikšto tėveliai.

0: 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Iš Šiaulių pakilęs NATO oro policijos misiją vykdantis rumunų naikintuvas F-16 šią popietę numušė karinį droną įskridusi į Estiją. Bepilotis likviduotas pirmąją raketą, oro sąlygos buvo palankios. Nuolaužos nukrito pelkėtoje vietovėje, jų, pasak Estijos institucijų, toliau ieškoma. Preliminariais duomenimis šis dronas galėjo būti ukrainietiškas, skridęs atakuoti taikinių Rusijoje, bet nukrypęs nuo kurso. Lietuva, Latvija ir Estija dar kart neigia Maskvos kleidžiamus melus, neva objektai Rusijoje atakuojami ukrainietiškais dronais iš Baltijos šalių teritorijos. Vilnius, Ryga ir Talinas sako, kad jokioms užsienio valstybėms nėra suteiktas joks leidimas naudotis Baltijos šalių teritoriją. Beje, panašus incidentai su dronais pastaruoju metu dažnesni. Mūsų šalies krašto apsaugos ministerija sako, kad rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą, galima rasti svetainėje lt72.lt. Tuo tarpu daliai valdančiųjų prakalbus apie poreikį keisti konstituciją dėl galimybės Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, opozicijos atstovai sako iš esmės tokiai idėjai pritariantys. Dabar vienas konstitucijos straipsnių teigia, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Konservatorių atstovas Mindaugas Lingė teigia, kad pokyčiams yra gyvenimiškas poreikis nulemtas geopolitinės situacijos. Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad dabar konstitucija draudžia prisidengti branduoliniu skėčiu ir tai gali tapti problema. Neseniai Prancūzija pristatė idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Pagal ją šalys partnerės Europoje, kuriam laikui galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Vilniaus oro uoste surengtos civilinės saugos pratybos, imituotas atvykusio lėktuvo incidentas. Pratybų metu oro uosto darbas vyko įprastai, poveikio skrydžiams ir keleiviams nebuvo. Susisiekimo ministerijos atstovai kiek anksčiau sakė, kad esamame geopolitinėme kontekste oro uostai ir kitos atsakingos institucijos turi būti pasirengusios įvairiems scenarijams. Paspirtukų nuomos verslas aprūpinti klientų šalmais privalės ir toliau. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais, Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugą teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų. Siūlymui panaikinti aprūpinimo šalmais prievolę pritarė parlamentarai. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad naudoti svetimų šalmų yra nehigieniška. Iniciatoriai siūlė, kad prievolę panaikinus pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą liktų, bet už jo turėjimą būtų atsakingas pats važiuojantysis.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19. Čia relakso sveikinimų laida Gera proga. Toliau dovanoja visą gausybę jūsų sveikinimų, linkėjimų šio puikaus antradienio vakaro metu. Primenu, kad pasveikinti mūsų laidoje galite bet kada ir jūs užbėgę į svetainę relaxafon.lt arba parašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o mes keliausim į dar vieną puikią gimimo dieną. Sveikinsime brangę, mylimą mamą Rytą. Taip gražiai ją laiškiai vardina dukra Aistė su šeimyną, siunčia gražiausių palinkėjimų.
2: Klausau.
1: Ponė Rytą, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nors šiandien matyt reikėtų kreiptis, jūs būkit pasveikinti, ar ne?
2: Na, taip.
1: Na, super, tai norim pasidžiaugti gimtadieniu. Gavom žinių, kad Sodeliškių, kaip sakoma, apylinkėse šiandien yra ką švęsti. Mes norim palinkėti visko paties geriausio. Čia radijo stotis. Laida Gera proga, Rytą. Su gimtadieniu, su jūsų diena, ilgiausių metų šaukiam iš visos širdies.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Tai vat, nuo dukrytės Aistės, anūkės, Klaudijos ir žento Modesto linkėjimai jums skrieja. Laivė įdė niekada nedingsta šypsena, linki visi, išsipildo visos jūsų svajonės ir sveikata būna ko puikiausia. Rytą su gimtadieniu visi kartu sveikina.
2: Ačiū.
1: Na, va, tai šypsotės šiandien jau įtariu nuo pat ankstyvo ryto. Užlėjo meilės lavina, kaip sako, ar ne jau šiandieną.
2: Taip, staigmena, ačiū.
1: Staigmenų nestinga, gerų nuotaikų taip pat ir mes smagiai galim pasidžiaugti jūsų puikia švente. Tai va, tik kad antradienis, matyt, kad čia jau didelio baliaus nebus, ar ne, viskas planuojama išeitiniams, klausykit, ryto turėsit vakarėlį.
2: Ne, nežinau,
1: kaip nieko. Nu, dar daug dienų, kas ten žino, kaip sakoma, ką artimėjai sugalvos. Meilės, va, siunčia, kaip sakoma, įvairiausiais kanalais, kanalėliais ir radio bangomis sveikina jūs, tai įtariu, kad bus puikių staigmenų ir toliau šio šventės metu. Rytą, nenustokit šipsotis, džiuginti visų iš eilės, te nestinga jūsų gyvenimo kelyje laimės, meilės, sėkmės ir žinoma, brangiausio turto, tvirtos sveikatos. Toliau jos pagalba pildykit savo svajones. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Su kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Realu.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 minučių po 19, čia relakso gera proga, sveikinimams skirta laida, kurioje ir toliau dovanojam visą gausybę jūsų linkėjimų, sveikinimų, nuostabus vakaras ir keliaujame po mūsų šalies miestus, miestelius, tam, kad kuo daugiau jūsų brangių žmonių pradžiugintumėm. Šį kartą Joniškyje švęsime, o minėsime brangios dukrytės Gretos su gimtadienį. Mama Vida siunčia šaunių sveikinimų puikios šventės metu.
2: Klausau.
1: Greta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, ar Joniškį šiandien naidį skamba nuostabiausiai sveikinimai?
2: Kamba.
1: Aha, smagu, ir mes norim nuskambėti su linkėjimu gausia Greta, čia radijo statys. Laida gera proga, būkit pasveikinti, ilgiausių metų, ilgiausių linkim širdingai, visko paties geriausio, tie jūsų šypsena džiugina visus aplink, ten nieko gyvenime nestinga, o svarbiausia daug tvirtos sveikatėlės ir sėkmės namams. Valio, valio, valio.
2: Ačiū labai.
1: Na va, siunčia linkėjimų gražiausia mama Vida, va, kas mum pranešė, kad pasmylima dukra šiandien jubiliejus, dovanoja jums pačias gražiausias pasaulio gėlės, nes jūs to verta, jūs sako, esat labai stipri, ištvirminga, miela, graži, nuostabi, myli jūs be galo, žinokit, mama dar kartelį pabrėžė širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai Greta, meilė šiandien ko jau netrūksta, ar ne? Pasigirkit, kaip tai. Diena.
2: Ir labai.
1: Ir pavydalų ir skambučių. Ir...
2: daug gražių sveikinimų ir žodžių.
1: Gražių linkėjimų, ar ne? Nu va, fantastika. Tai gal minit jau gal šventė vyksta Joniškyje, čia nuostabi vakaroja?
2: Ne visai, bet paminėt kaip reikia, kaip sako.
1: Nu va, tai dar čia tik viskas prieš akį, kaip suprantu, ar ne pas jūs, tai gero vakaro leiskit palinkėti ir net neabejoju, kad čia iš kelių dalių bus sudaryta šita šventė. Truputį šį vakar, truputį savaitgalį galbūt ir panašiai. O, švenčiai ir maži ir didelė šiandieną, kaip sakoma. Tai Greta, dar kartelį linkėjimai su jūsų diena. Ten nestinga meilės, laimės ir sėkmės jūsų gyvenimo žingsniuose. Valio.
2: Ačiū, labai malonu.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Turim dar vieną šaunę šventę, turim dar vieną puikų gimtadienį, priklauso jūs mylimai mamai Deimantei. Skambinam nuo dukters Raimondos, turiu parengęs šaunių meilės kupinų eilučių, puikaus gimtadienio metu.
2: Alio.
1: Alio, Deimantėlė, jūs?
2: Taip.
1: Nu, kaip laikosi gimtuvininkė, kaip gyvoja?
2: Gerai.
1: Aha, visko šiandien daug ir sveikinimų, ir linkėjimų, ir bučinių, ar ne, ir malonių surprizų.
2: Taip.
1: Nu, smagu ir mes norim pasveikinti. Čia radijos stotis. Deivantė, su gimtadieniu, su jūsų diena ilgiausių metų linkim širdingai. Valio, valio, valio, šaukiam
2: ačiū, jūsų gimtadienio
1: progą. Taip, gavom žinių, kad neįlynis antradienis, tai kur jau čia nepristatys ir jūsų nepasveikinsi. Iš tiesų, tai dukrytė Raimonda siunčia linkėjimų. Rašo, kad mamo šventė. Tai vat, linki jums sveikatos, išlikit visada tokia linksma ir nuostabi mama. Jūs didžiausias turtas, gyrėsi visiems, myli, apkabina, bučiuoja.
2: Ačiū labai.
1: Na va, Deimantėlė, tai šypsote šiandien, ar ne, jau matyt nuo ryto, daug linkėjimų, gėlių, netelpa į vazas, kai būna per gimtadienį, viskuo turtinga.
2: Taip, taip.
1: Na va, smagu klausyti. Tai gal ir vakarą kokį jau jums skirtą užsukom čia švenčiat, gal jau minit, jau gal skamba...
2: Ne, bet...
1: Dar ne. Visi po darbų suliek švesit ar per išeiginės kokias?
2: Per išeiginės.
1: Ruošiat ar ne jau vakarėlį visiems?
2: Ruošiam.
1: Aha, nu va, renkama muzika ar ne, kaip sakoma. Dabinasi visi, ruošiasi šukosenas į vakarėlį, smagu liek savaitgalį, ar ne?
2: Taip.
1: Super, daug laiko, puikiai šventi laukia net neabejoju, o šiaip šiandieną labai norim pasveikinti į mantį dar kartelį, džiaugsmo, laimės, sėkmės palinkėti, visko paties geriausio. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

0: sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 42 minutės. Tęsiam mūsų nuostabaus antradienio vakaro sveikinimus. Dalinuosi gausiomis jūsų žinutėmis. Minėdami daug švenčių, galim pasidžiaugti jūsų brangių žmonių puikiomis sukaktimis. Štai Dainora sveikina Vidį puikaus 55-ojo jubilėjaus proga. Sako, skaičius gražus, bet dar gražesnė sukaupta išmintis ir patirtis. Linki jums stiprios sveikatos, Dainora, neblėstančios energijos ir kad kiekviena diena atneštų tiek pat džiaugsmo, kiek jūs jos suteikėt kitiems. Silva ir Stasys sveikinimus dovanoja Bronytei ir Donatui. Šiandien jie švenčia 25-asias sidabrinės vestuvių metinės. Labai jūs myli, džiaugiasi, kad turi gyvenimo kelyje, sako 25 metai, tai simfonija sudaryta iš džiaugsmo, iššūkių, triumfo ir jausmingų natų. Sveikina sukūrus tokią harmoningą melodiją ir linki, kad kitos jų dviejų sukaktis būtų tokios pat gražios kaip ši, su nuostabiomis vestuvių metinėmis. Irena, Magdalena ir Valda sveikina brangę tetą Janiną puikaus jubilėjaus progą. Tulpė šnapžda paslaptis apie praėjusius metus ir būsimąsias šventes. Kiekvienas jubilėjus tai tarsi naujas pavasaris, kai širdis atgyja, o laikas su meilė išpiešia naujus gyvenimo peizažus. Tegul šie metai būna pilni tikro džiaugsmo, spalvų ir lengvų vėjo dvelksmų, kurie neša tik geras žinias. Šarūnas sveikina savo draugę Austėją su puikiu gimtadieniu. Tai pradžia nuostabiausių istorijų, tarėjus. Linki švytėti, aukti, atrasti save ir niekada nebijoti būti. Tegul jūsų akise visada dega laimė, o širdyje netrūksta meilės, ramybės ir tikėjimo savimi. Loreta, Virginija ir Irma sveikina brangę kolegę Zitą nuostabaus gimtadienio progą. Tegul saulė šildo jūsų širdį, o likimas dovanoja tik pačias gražiausias akimirkas, linki jos. Gimtadienis yra laikas, kai galit steptelėti Zitą ir pasidžiaugti viskuo, ką turit. O Julija ir visas Pudžių giminė sveikina Gediminą su 36-ųjų gimtadieniu gyvenantį Kretingoje. Linki, kad būtumėt laimingas, mylimas ir turtingas visomis prasmėmis.

Sveikinimo laida gera proga, visada įrašo pavidalu galite surasti mūsų svetainėje relaxofm.lt, taip pat visus mūsų laidų įrašus lengvai atrasite ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, iki susigirdėjimo rytoj, palieku jūs su puikia muzika, o netrukus labas jums tars kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum. Gero klausimo visiems, smagaus vakaro ir būkit su relaxu.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę, rytiniame Latvijos pasienyje gyvenantiems žmonėms buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę, buvo pakelti NATO naikintuvai, keliose Latgalos savivalybėse buvo sustabdytas centralizuotas Latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai, Latvijos rytinėme pasienio regione buvo sustabdytas traukinių eismas. Dronas šiandien skrido į Estijos oro erdvę, Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė. Estijos gynybos ministro teigimu, tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo nukreiptas į taikinį Rusijoje. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Bepilotį droną įskridusi į Estijos oro erdvę NATO naikintuvui šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų susijusių su karinėmis operacijomis. Taikos pasiūlymo perduoto Vašingtonui detalės Teheranas paviešino. Iranas reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytą šalies lėšas ir nutraukti uostų blokadą. Be to, Iranas reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą, ragina nutraukti karą visose frontuose, taigi ir Libane, taip pat išvesti amerikiečių pajėgas iš teritorijų netoli Irano. Paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti prasidėjo šįryt sustabdytas prabėgus vos 10 minučių nuo jo pradžios. Per tiek laiko išdalyti paramai numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Siūlymai panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Nuomos paslaugos teikėjų duomenimis nuo prievolės įsigaliojimo buvo pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų. Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus turinčius alkoholinių gėrimų prekės ženklą nepilnamečiams gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Pozicijai dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose švelnėjant, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ragina priminti tarptautinėms sporto federacijoms. Rusija vis dar yra užpuolusi Ukrainą, o Baltarusija remia agresorę. LTOK pabrėžia, kad nepritarė sprendimams, kurie sudaro sąlygas Rusijos ar jie remiančios Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinę areną su nacionaline atributika, kol karas Ukrainoje tęsiasi. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

Modern Talking daina No Face, No Name, No Number baigė skambėti mūsų eteryje, po to, kai grupė buvo išsiskirčiusi ir vėl sugrįžo dainuoti kartu, jie pristatė keletą sėkmingų dainų, tarp jų buvo ir štai šis hitu tapęs kūrinys. Tai drąsiai galime vadinti antrosios Modern Talking kūrybinės bangos hitu. Na, jums šį vakarą labas, tariu aš Rolandas, 10 minučių po 20 valandos, džiugu, jog šį antradienio vakarą leidžiate kartu su radio stotimi Relax FM. Daugiausiai lietuviškos dainos skamba mūsų bangomis, prie lietuviškos muzikos dabar ir sugrįšime. Kūrinys skambėjo šių metų nacionalinėje Eurovizijos atrankoje, toliau groja Lokytė ir jos daina Vilko akių.

0: Reklama.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Relax FM.

Savo 60-metį mininti atlikėja Inga Valinskienė šį pavasarį rengė grandiozinį koncertinį turą, panašu ne visi nespėjo išvysti savo dievaitę, tad Inga Valinskienė dar ir vasarą nusprendė surengti papildomus koncertus. Nu, mes prisiminsime ir vieną iš senesnių Ingos dainų, kūrinys Dingo toliau skamba sentimentuose. Jeigu mėgstate senesnę lietuvišką muziką, atraskite internetinę radio stotį Relax FM Sentimentai. Internete adresu senti.lt arba mūsų mobiliojoje programėlėje. Radijas LT.

0: Grupė Dinamika prašo siūsti jai gero vėjo linkėjimus, tai ir darome. Na ir aišku, dėkojame už tai tokias nuostabias dainas, kurias kartu su Gintautu Broku grupė Dinamika pristatė. Na o dabar gero vėjo linkėsime ir kolegai Remigijui, kuris jau netrukus pristatys lietuviškos muzikos naujienas. Apie tai, kas įdomaus dedasi mūsų šalies muzikinėje scenoje. Lietuviškos muzikos namai.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Andrius Mamontovas pristato naują legendinės foje dainos Laužo šviesa versiją. Dabartinis jo balsas, senojo įrašo spalvos ir per dešimtmečius susikaupusi dainos istorija viskas telpa šiame įraše. Kai daina tampa tokia populiari, ji nebepriklauso vien autoriui. Ji priklauso žmonėms, kurie ateina į koncertą ir jos laukia, sako Andrius. Jis pripažįsta, kad su Laužo šviesa jam teko susigyventi. Buvo laikas, kai nuo jos norėjusi atsitraukti, bet po tiek metų supratau, kad nuo tokios dainos nebepabėgsi. Šis kūrinys stipriai pakeitė mano gyvenimą, dabar atlieku jį su malonumu, sako dainos autorius. Atlikėjas Jedi ir toliau džiugina klausytojus muzikinėmis naujienomis. Šį kartą pristato naują singlą Balsai. Pasak kūrėjo, šis kūrinys jam tapo savotišku lūžio tašku. Būdu atsisveikinti su praeities etapais ir judėti link aiškesnio, ramesnio savęs suvokimo. Pristatydamas dainą, Jedi taip pat kviečia klausytojus staptelti ir skirti daugiau laiko vieni kitiems, išmokti džiaugtis bendrystę bei buvimu kartu. Šis kūrinys šios dienos Relax FM muzikinė premija.

0: Styvai, tikri gyvų dyvai. Pavasarį gėlį žydės. Grupė The Roop skelbia pavasarį Relax FM eteryje. Jau visai greitai reikės ir vasarą skelbti, tik jos belieka mažiau nei dvi savaitės. Na, o aš skelbiu apie mūsų top 15 hitus, kūriniai, kuriuos jūs palaikote, už kuriuos jūs balsuojate. Ir būtent jūsų balsų dėka tos dainos toliau skamba mūsų radio bangomis. Grupės Picasso, vienas naujausių kūrinių po skirtingom kaldrom, taip pat yra mūsų top 15 lentelėje. Užbėkite į svetainę relaxfm.lt, palaikykite savo mėgstamus kūrinius. Na, o šeštadienį nuo 12 valandos sužinosime, kaipgi sekėsi jums balsuoti. Mano minėta Picasso daina kviečiu jau dabar pasigarsinti eteryje.
1: Top 15 hitas.

Grupės Rondo klasika Margarita artėja pabaigos link relakso eteryje. Senesni hitai mūsų laukia ir antrąją programos valandą. Tuomet turėsime sentimentų rubriką, jos metu irgi prisiminsime senesnes lietuviškas dainas, o taip pat ir naujos, dar šiemet pasirodžiusios dainos papildys mūsų eterį. Kitą valandą būtinai išgirsime Lady Caramel, Iglės Bernotaitės, Stasio Povilaičio, Paulinos Paukštaitytės hitus. Valandos pradžioje nuskambės ir Bernužėlių daina, tavęs man niekad negana.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Lady Caramel, Netobuli. Top 15. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Arna Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Temperatūra artimiausią naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnius šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 5 minutės po 21 valandos antradienio vakaras. Tikiuosi puikiai leidžiate šį vakarą ir jau radote laiko sau, galimybę atsipalaiduoti, pailsėti, nuo visų darbų atsipūsti. O aš skubu papasakoti, kas gi mūsų klausytojų laukia rytoj anksti ryte. Gyvėl Arnas ir Giedrius žadins ir būdins tautą, bei padės jums atsikelti kupiniems geros nuotaikos. Nuo pat ankstyvo ryto įsijunkite radio stotį Relax FM programą Geriausia diena ir praturtinkite savo rytą įdomia informacija bei nuotaikingomis rubrikomis. Na, jeigu turite draugų, kurie rytoj minės savo gimimo dienas, tai taip pat pasirūpinkite, jog ir jų rytas būtų šviesus ir kupinas smagių sveikinimų. Tokius garantuoja mano kolegos, atlikdami nuotaikingą gimtadienio sveikinimo skambutį. Vienas jų netrukus mūsų eteryje, o jūs savo draugus nemokamai registruokite relaxfm.lt.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą, ar su Živile kalbu?
1: Taip.
2: Živile, dėl šiandieną jūsų apsilankimo pas odontologą, nepamiršot, būsite šiandieną?
1: Taip, žinoma.
2: Viskas tvarkoja, gerai, niekas nesikeičia. Tai tenai protinių rovimas barotsa, ne?
1: Ne.
2: Ne protinių rovimas, pas mane pažymėtų, kad protinius rausim.
1: Ne, tikrai ne.
2: Bet jūs žinot, kad per gimtadienį, jeigu du protinius išsirauni, tai būni labai protingas?
1: Gali būti, nežinau.
2: Tai žiūrėkite, jūs atvarot pas mus, mes su Giedriumi jum protinius išaunam, o paskui jūs galėsit atvaryti pas odontologą jau ten kitų reikalų tvarkytis. Gerai?
1: Gerai.
3: Susidėkit jau su juo, susidėkit.
2: Trauk kreplės. Kam protingam žmogui reikalingi protiniai dantis? Niekaip nesuprasiu. Man net neišaugė, žinau.
3: Čia dar nuo to laiko, kai žmonės plėšė mėsą ir ten kramtė, kur reikėjo.
2: Tortui užtenka ir be dantų gali būti. Tortą gali sutrinti su smegenėlė.
3: Dek žvakutę greičiau. Arnas ir Giedrius, Živilė skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Malonu.
2: Tai klausykite, kaip čia susiderinot pas odontologą per gimtadienį?
1: Todėl, kad kai reikėjo anksčiau eiti, pamiršau ir tiesiog paskyrė dieną per gimtadienį, tai jau nebuvo kur dingti.
3: Tai labai gerai, nereikia pakajonsų iš karto
2: čia. Ne, palauk, čia, žinok, čia nėra taip. Gerai. Nieko tikiuosi labai rimto ten nedarys. Galėsit valgyt, gert?
1: Manau, kad taip.
2: Nu tai paprašykit, kad jau taip sutvarkytų, kad galėtumėt, nes nu kur jau čia be vakarėlio gimtadienį.
3: Jūs prieš tai viską padarykit, o tada pas odontologą nuėjus. Taigi, sakau, nieko nereikės, jokių ten, vadinkim taip, nuskausminamųjų ir nieko.
2: Taip, tai Živilė, grįžkim prie gimtadienio jūsų, iš odontologo kabineto, tai šiandieną sveikinimai jums. Labai daug gražių žodžių prirašyta apie jūs, sakė, krečiat visiems išdaigas, esat variklis, stiprus variklis, gerai dirbantis variklis.
3: Taip, o palinkėti ir pasveikinti nori su tokiais žodžiais, linkėjimais, kad išliktų tokia, kokia yra, švytinti, energinga, darbšti, linksma ir kaip Jurkas visada.
2: Su gimtadieniu tave sveikina kolegės.
1: Oi, ačiū labai kolegėm. Dėkui labai.
2: Laisvą dieną pasiėmėte, ne?
1: Nu, taip yra, pas mane toks darbas, kad pirmanys mum laisva, tai tiesiog sutapo, taip.
2: Svajonių darbas,
1: Bet rytoj atvesim.
2: Labai gerai.
1: Tai paminėsim.
2: Gerai atšvesti, linkėjimai jūsų kolegėm, o jūs dabar žydėkit, spindėkit ir baltos gražios šypsenos.
3: Gražios gimtadienio dienos.
1: Ačiū labai jums ir kolegėms ačiū.

0: Grupė Bavarija, susikūrusi paskutinėme praėjusio amžiaus dešimtmetyje, iš pradžių vadinosi trumpesniu pavadinimu – Avarija. Na ir grojo Eurodance stiliumi aranžuotas populiarių liaudės ir užstalės dainų humoristinės parodijas. Vėliau vyrukai susiėmė ir pasivadinę Bavarija jau pradėjo kurti tokias romantiškesnės dainas, bei be abejo patraukė daugumos mūsų šalies merginų, na ir turbūt vaikinų dėmesį. Prisiminkime vieną iš grupės Bavarija – hitų Duok man.
1: Dovanoji žvaigždės, o kaip išsaugot man jas? Tu dovanoji dienas, o kaip

0: Štai tokios senos legendinės dainos taip pat randa vietos mūsų eteryje. Jos įsimaišo tarp naujų, ką tik išleistų potencialių hitų. Na ir vieną tokią naujieną būtinai pristatysime trečiadienį ryte.
1: Lietuviška premjera.
0: Rytojaus lietuviškoje premjeroje Ieva Joku ir jos kūrinys Muzika groja.

Jeigu svarstote, kodėl jį pasivadinusi Ieva Joku, na dėl to, kad jos pavardė Jokubaitytė ir jį prisistato būtent tokiu sceniniu vardu. Naujas vardas mūsų eteryje, atlikėja, kurios dainų kol kas fonotekoje neturėjome, jos debiutas įvyks rytoj anksti ryte be 10:08. Būtinai įsijunkite šią naują dainą, muzika groja.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje Gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

Paulina Skrabytė ir jos nacionalinės Eurovizijos atrankos kūrinys Sako baigia skambėti mūsų eteryje. 8 minutės lieka iki 22 valandos. Šiandieną mano darbai jau baigti, noriu su jumis atsisveikinti. Dėkuoju jums už dėmesį, kviečiu ir toliau laiką leisti su radijos stotimi Relax FM, nes mes lietuvišką jūsų mėgstamą muziką grojame visą parą. Na, o aš Rolandas pas jūsų grįšiu jau rytoj vakare ir kartu aptarsime trečiadienio reikalus. Likite kartu ir iki.

Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Lady Caramel, Netobuli. Top 15. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Japonai, kurdami savo produktus, dažnai galvoja apie tai, kad jie būtų patrauklūs ir kitų šalių gyventojams. Galbūt dėl to jūsų kurtų kompiuterinių žaidimų ar animacinių filmų herojai kartais nieko neprimena japonų. Ūsuoti santechnikai, Mario ir Luigi visiškai nepanašus į japonus, bet būtent tekančio saulės šalyje jie buvo sukurti ir užkariavo visą pasaulį. Jau seniai šio kompiuterinio žaidimo herojai ne tik užsikimšusių vamzdžių išvalymų užsiima. Jų kvalifikacija jau seniai neapsiriboja vien statybomis, šie drąsūs ir greiti vyrukai gali ir kokią pagrobtą princesę išgelbėti, ir visai nesvarbu, kad tai padaryti reikia nuskridus į visai kitą planetą. Būtent tokiais darbais šie vaikų pamilti herojai užsiima filme Super Mario Galaxy. Ir čia jų nuotykiai tampa panašus į tai, ką mes matome filmuose Žvaigždžių karai ar Jūros periodo pasaulis. Šiame filme atsiranda naujų veikėjų tiek tarp geriečių, tiek ir tarp blogiečių, tad prieš ką ir už ką kovoti tikrai yra. O šaunusis duetas papuola į labai sunkias situacijas, iš kurių išsikapstyti jiems nėra taip paprasta. Ir be draugų pagalbos jie tikrai neišsiverstų. Šio animacinio filmo moralas yra animacijoje labai dažnai sutinkamas. Tu neprivalai būti pačiu didžiausiu ir stipriausiu, bet jei esi geras ir drąsus, bei turi gerų draugų, tu gali įveikti ir didžiausią blogį.

0: Vieta. Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Kalbam apie kiną.
1: 2010 metais pasirodęs animacinis filmas Kaip prisijaukinti slibiną buvo didelis hitas, sulaukęs ne vieno tęsinio. Daugybė vaikų svajojo apie tai, kad būtų gerai laikyti kokį nedidelį slibinuką namuose. Bet ko gero, į tokį augintinį ir pačios liberaliausios mamos žiūrėtų labai įtariai. Po 15 metų buvo nuspręsta šią istoriją papasakoti dar kartą, tik šį kartą su tikrais aktoriais. Šis filmas nuo originalo nelabai skiriasi, čia randame visus puikiai pažįstamus veikėjus, tik filmo kūrėjai pasistengė, kad jis būtų pritaikytas kiek vyresniai auditorijai. Čia daug dėmesio skiriama tėvų ir vaikų santykiams, išplėtota ir pirmos meilės tema, o dialogai ir juokeliai labiau pritaikyti šiems laikams. Jau dabar galima pasakyti, kad filmas pavyko, kritikai jį daugiausiai gyrė, finansinės sėkmės jis irgi susilaukė. Ir jau dabar yra paskelbta, kad šios istorijos tęsinys pasirodys 2027 metais.